0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšių operatoriai užblokavo daugiau kaip 13,8 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, daugiau nei per visus 2025 metus. Tarnyba pranešė, kad pirmąjį šiuo metu ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30%. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS, taip pat ir per susirašinėjimo programėlius. Per pasarąsias kelias dienas, anot ryšių reguliavimo tarnybos, net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS, kuriuose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskirų ar bankinių prisijungimų duomenis. Valstybinės miškų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausi monitoringo duomenys skelbia. Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausiai neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausiai eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Krosnos ir Žeimenos girininkijose nudžiuvo visus monitoringo metu stebėtos eglės. Valstybinė miškų tarnyba skelbė, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgrūšio tipografo populiacija ir nusilpusios eglės. Tada susidaro itin pavojinga kombinacija ir medienai tampa lengvų taikiniu, o kenkėjų plitimas gali įgauti masinį mastą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba perspėja. Vasaros sezonu afrikinio kiaulių maro plitimo rizika kiaulių ūkiuose dar labiau išaugo. Nors ši liga Lietuvoje cirkuliuoja ištisus metus ir nuolat aptinkama laukinėje faunoje, šiltuoju metų laiku sudaromos palankesnės sąlygos virusui patekti į ūkius. Afrikinio kiaulių maro protrūkiai jau registruoti Lenkijoje ir Slovakijoje, o šių metų pradžioje liga buvo fiksuota ir Latvijoje. Kiaulių augintojams rekomenduojama nuolat stebėti gyvulių sveikatos būklę ir nedelsiant reaguoti į bet kokius neįprastus elgesio ar sveikatos pokyčius. Europos Sąjungoje šių metų balandį vidutinė pieno supirkimo kaina siekia 42,91 € už kilogramą, tai yra apie 19% mažiau nei prieš metus. Pranešė Europos komisijos pieno rinkos stebėjimo centras. Vis dėlto prognozuojama, kad pieno supirkimo kainų mažėjimas turėtų stabilizuotis. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimo benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po 2 pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Izraelis pirmą kartą per kelias savaites vėl smogė pastatui pietiniuose Libano sostinės Beiruto priemiesčiuose. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė tikslų smūgį Beirute, tačiau daugiau detalių nenurodė. Kitose Libano teritorijose per Izraelio oro antskrydžius žuvo 14 žmonių. Izraelis prieš tai naują teritoriją pietuose paskelbė kovos zoną. Gvatemala sutiko kartu su jungtinėmis valstijomis rengti smūgio operacijas prieš jos teritorijoje veikiančius narkotikų kontrabandininkus. Šis žingsnis reiškia, kad prezidento Donaldo Trumpo kova su Latino Amerikoje veikiančiais narkotikų karteliais darosi intensyvesnė. Trumpo administracija laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramijo vandenyno dalyje puldinėti pradėjo praėjusiu metu rugsėjį, tvirtindama, kad faktiškai kariauja su vadinamaisiais narkoteroristais iš Latino Amerikos.
1: Sportas.
0: Pirmoji pasaulio teniso raketė, Janikas Sineris, netikėtai baigė pasirodymą Roland Garros turnyre. Italas dramatiškame antrame rate po 5 setų kovos 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 nusileido argentiniečiui Juanui Manueliui Serundolo. Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris įveikė Panevėžio Lietkabelį 95-75. Pusfinalio serijoje iki 3 pergalių kauniečiai dabar pirmauja 2-0. Tai buvo jau 31-oji žalgiriečių pergalė paeiliui LKL čempionate.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesys atneš trumpo lietaus į kai kuriuos rajonus, daugiausiai rytų Lietuvą. Vėjas ir toliau pūsi šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę greičio. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos, kur šinerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių. Šeštadienį tik rytuose galimas silpnas ir trumpas lietus, vėjas nuolat keis savo kryptį ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį kris ženkliai ir bus vos 4-9 laipsnių aukščiau nulio, o šeštadienio dieną šilti saulės spinduliai dėl nedidelio debesuotumo kaitins oro iki 17-22 laipsnių šilumos. Tačiau kuršių nerijoje bus kiek vėsiau – 13-15 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pasidomėti, kasgi penktadienį rašoma tuose kitose puslapiuose. Pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Ministerija dėl partnerystės neketina mokėti baudų. Ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad jos vadovavimo teisingumo ministerija ketina skųsti teismo nutartį, kuria jai buvo skirta bauda dėl nevykdomų sprendimų registruoti tos pačios lyties porų partnerystę. Šiuo metu ir šitą sprendimą mes greičiausiai apskūsime, prašydami konkretizuoti, kaip jį įgyvendinti. Prieš vyriausybės posėdį žurnalistams sakė teisingumo ministrė. Tuo metu teisingumo ministerija priduria, kad šiuo metu teismo sprendimo įvykdyti neįmanoma. Teisingumo ministerija nagrinėjo teisinį reguliavimą ir vertino įvairius būdus dėl partnerystės registravimo, rengė atitinkamus teisės aktų projektus ir analizavo atitinkamų registrų funkcionalumų sukūrimo finansinius kaštus, technines galimybės ir priejo prie išvados, kad šiuo metu partnerystės registravimas nėra įmanomas. Eltai trečiadienį nurodė ministerija. Antradienį Laisvės partija pranešė, kad teisingumo ministerijai atsisakant vykdyti teismų sprendimus dėl partnerystės registravimo, 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius, kurie prašys teismo skirti piniginę baudą už kiekvieno sprendimo nevykdymo dieną. Iniciatyva kreiptis į antstolius koordinuoja Laisvės partijos valdybos narys Tomas Vytautas Raskevičius. Pirmadienį bendrosios kompetencijos teismas jau paskyrė pirmą tokią baudą. Ministerija nukentėjusiesiems turės mokėti po 10 eurų per dieną, kol nėra įgyvendintas teismo sprendimas.

0: Pabrėžiama, kad jei situacija nesikeis ir į teismus kreipsis daugiau porų, tikėtina, kad didės baudų sumos. Savo ruoštų Tamašūnienė sako, kad įgyvendinti teismų sprendimus yra sudėtinga, nes jie adresuojami skirtingoms institucijoms. Pasak ministrės, ši situacija rodo, jog būtinas aiškesnis įstatyminis reguliavimas, nes ministerija negali perimti funkcijų, kurios priklauso Seimui. Kreipimasis šiuo metu yra vienas, jis yra žinomas. Labai sudėtinga ne tik vertinti, bet ir gyvendinti tuos teismo sprendimus. Kuomet ir teismo sprendimai yra skirtingi, jie adresuojami ir Lietuvos Respublikai, ir Teisingumo ministerijai, ir registrų centrui, ir civilinės metrikacijos skyriui. Visa tai rodo, kad reikia įstatymo. Ministerija tikrai negali perimti funkcijos, kurie pagal valdžios padalymo principus Lietuvoje, demokratinėje valstybėje priklauso Seimui. Teigė jie. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Neturi kur vasarą palikti vaiko, gali tekti mokėti 100 eurų. Kas siūloma tėvams? Kur palikti vaikus vasarą, toks klausimas kamuoja daugelį tėvų, auginančių iki mokyklinio amžiaus vaikus ar pradinukus. Nemažai ugdymo įstaigų vasarą užveria duris, o alternatyvų šeimoms pasiūlyti neskuba. Tiesa, yra savivaldybė, kuriuose darželiams atostogaujant, ketinama sujungti kelias skirtingas vaikų grupės arba mažylių priežiūrą patikėti savanoriams. Portalą lrt.lt pasiekė nerimaujančių tėvų skundai. Ne vienas jų teigia, kad artėjant vasarui sužinojo, kad jų iki mokyklinio ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai vasarą negalės lankyti ugdymo įstaigų, nes jos uždaromos dėl atostogų. Kai kurie tėvai tiesiai šviesiai sako, nežinantis ko imtis, nes visos galimos alternatyvos paveiks šeimos finansus. Net ir senelių, kurie galėtų prižiūrėti mažuosius, kai kurios šeimos neturi, o jei ir turi, jie patys dar dirba ir negali visą vasarą prižiūrėti anūkų. Tuo metu kai kurie tėvai ketina tiesiog vestis vaikus į darbą. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita publikacija iš Vakaro žinių. Nutekėjus gyventojų duomenims iš registrų centro, žmonės svarsto į kieno rankas ir kokiais tikslais pateko jų duomenis. Sutapimas tai ar ne, tačiau kaip tik šiomis dienomis gyventojai sulaukia aktyvesnių sukčių. Specialistai įspėja, kad po duomenų nutekėjimo sukčių skambučiai gali būti daug įtikinamesnė nei anksčiau. Socialiniuose tinkluose gyventojai pastarosiomis dienomis dalyjasi patirtime, jog sulaukia sukčių skambučių ir įtartinų pranešimo. Pavyzdžiui, apie skirtą nuobaudą už kelių eismo pažeidimus. Kai kurie gyventojai sako, kad tokios žinutės gauna net ir automobilių neturinti žmonės. O tokiame pranešime siunčiama ir nuoroda, kurią paspaudus greičiausiai reikėtų suvesti prisijungimo prie banko duomenis, kurie patektų sukčiams į rankas. Kiti pasakoja sulaukia skambučių iš bankų, kurie teigia, jog užsiimama pavojinga veikla gyventojo banko sąskaitoje. Tai taip pat sukčių pinklės. Apie tai, kad pastarosiomis dienomis suaktyvėjo sukčiai, pranešė ir Lietuvos policija. Gegužės 18-22 dienomis pagausėjo įvykio, kuomet sukčius skamina į telefoną, apsimeta poliklinikos darbuotojų, siūlo ateiti kraujo tyrimus atlikti, ar siūlosi atvykti į namus atlikti tyrimus, siūlo užregistruoti pas gydytojus, informuoja, kad atšaukė vizitą pas gydytoją, ar siūlo kitas medicinines paslaugas. Pristatydamas tokias versijas, bando išgauti asmenų duomenis. Asmens kodus, gyvenamosios vietos adresus ir taip toliau. Po pirmo skambučio seka kitas skambutis su kita versija. Tuomet prisistatoma policijos pareigūnais ir pateikiama versija, kad prieš tai skambino sukčiai, kad jie tiria šį nusikaltimą ir bando išaiškinti nusikaltelius. Pateikė informaciją, kad užblokavo sąskaitą, liepė suskaičiuoti namuose esančius pinigus ir juos informuoti apie turimą sumą. O po šio skambučio seka dar vienas skambutis, kuomet sukčius jau prisistato banko darbuotojų, įtikina perduoti turimus pinigus saugojimui, sugalvoti saugos kodą. nurodo, kad į namus atvyks jo patikėtas asmuo, kad ir kaip grėsmingai tai atrodo, neapsigaukite. Įspėjo policijos pareigūnai. O apie tai rašoma vakaro žiniuose.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija taip pat iš vakaro žinių. Aktorius Gediminas Storpirštis. Kaip metodiškai naikinami Lietuvio dokumentai? Skandalas dėl Vilniaus arkikatedroje rastų karališkųjų įkapių, kai jos buvo išimtos pasinaudojus restauratoriaus Pauliaus Poderio atradimu, vertė tikėtis, kad valdantysis elitas šią istoriją įvertins kaip pamoką, kad žmonėse vis dar nenunykęs padarumo jausmas, kad bus, jeigu neatsiprašyta atradėjo, tai bent jau padėkota valstybiniu lygiu. Juk tai buvo sensacija, amžiaus atradimas. Deja, istorija kartojasi, kai uolusis tyrinėtojas Saulius Poderis paskelbė informaciją apie galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, nes skubomis suburta vyriausybės komisija nusprendė apsieiti be jo. Aktorius Gediminas Storpirštis šitą žinę nesistebi, nes istorinės atminties atžvilgių progresyvusis elitas elgėsi daugmaž kaip okupantas, stengdamasis pirmiausiai išlupti iš lietuvių sielos tai, kas jį daro lietuviu. Balandžio pradžioje Saulius Poderis iškėlė hipotezę, kad 1931 metais Vilniaus arkikatedroje kartu su Aleksandru Jogailaičiu bei Žygimantu Augustu žmonų Barboros Radvilaitės ir Elžbietos Habsburgaitės palaikais buvo atrasti ir Vytauto didžiojo palaikai, bet dėl politinių priežasčių paslėpti. Po kiek laiko Poderis, matyt neapsikentęs tylos, nurodė net galimą jų buvimo vietą. Skaitau apie vyriausybę sudarytą grupę dėl kompleksinių arkikatedros tyrimų ir veltui ieškau jo pavardės. Kaip galvojate, pasinaudos jo įdirbiu ir vėlekos nustums į šalį? Mes mokam nutilėt, ką reikėtų pasakyti, ir mokam pasakyti, ką reikėtų nutilėt, o paskui pasiglemžėme žmogaus nuopelnus ir vaizduojamės pasielgę teisingai. Lenkų mokslininkai Vilniuje atrastas karališkas insignijas skelbė šimtmečio radinio, o mes po pusės metų tik pripažįstam, kad tai yra valstybinės reikšmės atradimas. Tie, kurie akivaizdžiai pažeidžia procedūras, nuleidžia akis, suprask viskas tvarkoje. Ar iš tiesų tai reiškia, kad viskas tvarkoje, kad mes gyvenome tvarkingoje visuomenėje? Žmonės mato, ypač pastaruoju metu, kaip išlenda moralės sargybiniais prisistatinėjusių veikėjų nešvarų žygiai ir darbeliai. Ne tik garsųjį korupcijos skandalą, į kurį įsipainiojęs buvęs premjeros, buvęs Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis, turiu galvoje, bet prisimenu ir kitus atvejus, kai įtakingi politikai priversti trinti teisimųjų suolą. Ar mes nepasiklydė tarp žmogiškų vertybių? Klausė aktorius Gediminas Storpirštis. O apie tai plačiau rašoma vakaro žiniuose.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti, kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitamet jų skaičius turėtų reikšmingai išaugti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalyse intensyvėjant dronų incidentams. Visaginas savivaldybė po pustrečių metų ginčių Tarybų gatvė pervadino į Atgimimo alėją. Pasak savivaldybės vyriausiojo architekto Luko Banio, gatvės vardas ir tipas pakeisti remiantis teismų ir valstybės institucijų sprendimais. Pašalinti totalitarnį režimą propaguojantį pavadinimą dar 2023 metais nurodė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius Arūnas Bubnys. Vietos valdžiai nesutikus su šia pozicija ginčas persikėlė į teismus, kurie pernai priėmė galutinį savivaldybei nepalankų sprendimą. Šiauliuose toliau plečiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausia dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikšteles ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pasaruosius metus mieste įrengta arba atnaujanta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 nauji automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose atsiras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Nuo Liepos 1-osios Kauno mieste ir rajone mažės gerimojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad Kauno vandenų klientams tarifai mažės maždaug 1%. Skelbiama, kad nuo Liepos pradžios už Kauno vandenų paslaugos bendrovės klientai mokės 2-3 centais mažiau. Latvijos parlamentas patvirtino naująją šalies vyriausybę. Jai vadovaus ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Naująją vyriausybę sudaro jungtinis sąrašas, nacionalinis susivienijimas, naujoji vienybė bei žaliųjų ir valstiečių sąjunga. Jungtinės valstijos skiria dar 80 milijonų dolerių kovai su pastaruoju ebolos protrūkiu Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje. Tai pranešė JAV valstybės departamentas. JAV parama nuo ebolos protrūkio pradžios didėja iki šių su 112 milijonų dolerių. Irane nuo karo pradžios prieš 3 mėnesius žmogaus teisų aktyvistų duomenimis sulaikyta daugiau kaip 6 tūkstančiai žmonių. Tarp jų yra demonstrantų, žiniasklaidos atstovų, advokatų, disidentų ir etninių mažumų atstovų. Be to, per tą patį laikotarpį įvykdyti 39 politiniai mirties nuosprendžiai. Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba uždraudė pomidorų, agurkų, pipirų, žolelių ir braškių importą iš Armenijos. Teigiama, kad tai laikinas draudimas, kuris įsigalios gegužės 30 dieną. Skelbiama, kad sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į neva padažnėjusius pažeidimus, įvežant vaisius ir daržovės iš Armenijos į Rusiją. Ukrainos parlamentas ratifikavo 90 milijardų eurų paskolos susitarimą su Europos Sąjunga. Tai atveria kelią finansiniai paramai, kurie leis vyriausybei 5-aisiais karo metais rekordinės sumas investuoti į gynybą nuo Rusijos. Už sutarties ratifikavimą balsavo 298 parlamentarai, o mažiausiai reikėjo 223 balsų.
1: Sportas.
0: Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate savo kelionę pratęsė Suomijos ledo ritulininkai. Jie ketvirtfinalyje rezultatu 4-1 užtikrintai įveikė Čekijos rinktinę, o kitame ketvirtfinalyje Kanados ledo ritulininkais rezultatu 4-0 sutriuškino amerikiečius. Villarbano SVL komanda turės pakovoti dėl vietos Prancūzijos lygos pusfinalyje, nes svečiuose 65-77 nusileido Šolė basket klubai. Serijoje iki dviejų pergalių lygų 1-1. Ir apie orus. Šiandien debesys atneš trumpo lietaus į kai kuriuos rajonus, daugiausiai į rytų Lietuvą. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę greičio. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos, kuriuo šinerijoje bus vėsiau, apie 12-14 laipsnių. Šeštadienį tik rytuose galimas silpnas ir trumpas lietus, vėjas nuolat keis savo kryptį ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį kris ženkliai ir svyruos tarp 4-9 laipsnių aukščiau nulio. O šeštadienio dieną šilti saulės spinduliai dėl nedidelio debesuotumo kaitins orą iki 17-22 laipsnių šilumos, tačiau kuršių nerijoje bus kiek vėsiau – 13-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8:06 min.

0: Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo krepšinio. Į kampą įspausta San Antonijos Spurs komanda dar kartą pademonstravo charakterį ir NBA vakarų konferencijos finalo serijoje trečią kartą įveikė Oklahomos Thunder komandą. Spurs užtikrinta pergalė namuose šventė rezultatu 118-91. Ir dabar serijoje iki 4 pergalių vėl vyrauja lygybė 3-3, o tai reiškia, kad būtent kitos rungtynės jau bus lemiamos. Jose pergalė iškovojos klubas ir žengs į didįjį NBA finalo, kuriame jau laukia New Yorko Knicks komanda. Prie finišo linijos taip pat artėja ir Šveicarijoje vykstantis pasaulio ledo ritulio čempionatas. Po ketvirtfinalio rungtynių paaiškėjo abi pusfinalio poros. Pirmenybė šeimininkai Šveicarai pirmajame atkrintamųjų etape 3-1 įveikė Švedijos ledo ritulininkus ir pirmajame pusfinalyje susitiks su Norvegijos rinktinė. Jie ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Latvijos ledo ritulininkus, o antrajame pusfinalyje į akistatos tos Kanados ir Suomijos rinktinės. Kanadiečiai ketvirtfinalyje užtikrintai rezultatu 4-0 įveikė čempiono titulą gynusi JAV komanda, o Suomijai 4-1 nugalėjo Čekijos rinktinę. Graikijos pirmenybėse startavo pusfinalio etapas. Atėnų Panathinaikos namie tik po pratesimo palaužė Tomo Dimšos atstovaujimus Salonikų PAOK 114-102. O Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinė įspūdingo pasirodymo baigė Europos čempionato Portugalijoje. Paskutinė varžybų diena sportininkai varžėsi estafečių rungtyse, kur Lietuvos komandos saugusiųjų mišrioje estafetėje iškovojo sidabro medalį.
1: Radijo stotis Kukas 2.
2: Kaune 92.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Nuo birželio didėja išmokos už vaikus. Ir gimus vaikui, ir daugiau tėvų galės gauti išmokos vaiko priežiūrai. Tėvams, kurie susilauks kūdikio nuo birželio, vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų, esančių dabar iki 1036 eurų. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministris, nuo kitų metų sausio kai kurios išmokos bus didinamos irgi. Šiandien visose valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniuose inicijuojama tylos minutė, skirta pagerbti trečiadienio žuvusio ugnegesio Albino Karaliūno atminimą, skelbia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Jis nurodo, kad čia netiktis dar kartą primena, koks sudėtingas ir pavojingas yra ugnegesių gelbėtojų darbas, bei kokią didelę kainą kartais tenka sumokėti, vykdant pareigą. Teismas užkirto kelią Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje iškelimui. Poetės anūkės skundai iš dalies tenkinės regiono administracinės teismas nutarė panaikinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovo sprendimą dėl paminklo iškelimo. Pasak teismo būtina turėti duomenų apie aktyvų poetės dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su šalies okupacija ir represijomis. Tačiau teismo vertinimu poetė atliko dekoratyvinę, nepolitinę funkciją okupuojant Lietuvą. Be to teismas nustatė procedūrinių pažeidimų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui priimant sprendimą dėl paminklo iškelimo. Centro vadovas Arūnas Bubnys žadėjo šį sprendimą skųsti vyriausiajam administraciniam teismui. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba perspėjo. Vasaros sezonu afrikinio kiaulių maro plitimo rizika kiaulių ūkiuose dar labiau išauga. Nors ši liga Lietuvoje cirkuliuoja ištisus metus ir nuolat aptinkama laukinėje faunoje, šiltuoju metų laiku sudaromos palankesnės sąlygos virusui patekti į ūkius. Afrikinio kiaulių maro protrūkiai jau registruoti Lenkijoje ir Slovakijoje, o šiuo metu pradžioje liga buvo fiksuota ir Latvijoje. Kiaulių augintojams rekomenduojama nuolat stebėti gyvulių sveikatos būklę ir nedelsiant reaguoti į bet kokius neįprastus elgesio ar sveikatos pokyčius. Lenkijos gelbėjimo tarnybos gesina gaisrą į rytus nuo Varšuvos Valamino apskrityje, pranešė šalies ministras pirmininkas ir pridūrė palaikantis nuolatinį ryšį su vidaus reikalų ministru ir atitinkamų tarnybų vadovais. Apie nukentėjusiuosius aukas nepranešta. Varšuvos policija pranešė, kad dėl gaisro plitimo rizikos pareigūnai pradėjo evakuoti žmonės iš vasarnamis klypo netoliese esančiame kaime. Gaisras jau apėmė daugiau nei 10 hektarų plotą. Gaisro gesinimo pastangas labai apsunkina gūsingas vėjas. Ja viceprezidentas J.D. Vinsas pareiškė, kad nepaisant pažangos derybose su Iranu, prezidentas Donaldas Trumpas dar nepasirašė susitarimo dėl paliaubų pratesimo plano. Vinsas sakė, kad iraniečiai derybose dalyvauja bent jau iki šiol sąžiningai ir abi šalis nori vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, tačiau vis dar nesutarima dėl Irano praturtintų urano atsargų. Irano reakcijos dėl susitarimo dar nėra. Europos Sąjungoje šiuo metu balandį vidutinė pieno supirkimo kaina siekia 42 eurus ir 91 centų už kilogramą. Tai yra apie 19% mažiau nei prieš metus, pranešė Europos komisijos pieno rinkos stebėjimo centras. Vis dėl to prognozuojama, kad pieno supirkimo kainų mažėjimas turėtų stabilizuotis. Izraelis pirmą kartą per kelias savaites vėl smogė pastatui pietiniuose Libano sostinės Beiruto priemiščiuose. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė tikslų smūgį Beirute, tačiau daugiau detalių nenurodė. Kitose Libano teritorijose per Izraelio oro antskrydžius žuvo 14 žmonių. Izraelis prieš tai naują teritoriją pietuose paskelbė kovos zoną.
1: Sportas.
0: Paryžiaus, Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki dviejų pergalių lygų 1-1. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Andrė Lukošiūtė su kroate Karla Popovič per 1:23:06, 6-4, 6-2 pasiekė pergalę prieš Vokietę bei JAV atstovę. Lietuvė su kroate pelnė po 6 dvejetų reitingo taškus.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien prognozuojame nepastoviai debesuoti ir sausesni orai. Trumpai negausiai palis tik pavieniuose vietovėse, didžiausiai tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Vakarų šiaurės vakarų vėjas vis dar bus stiprokas, bet 15-17 metrų per sekundę gūsiai numatomi jau tik vietomis. Aukščiausia temperatūra šią dieną sieks 15-20, kur šinerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šeštadienis prognozuojamas ramus, vėjas nurims, žemesnio lietaus nenumatoma. Tačiau naktį prasisklaidžius debesims, sparčiai kris temperatūra, paryčiais bus tik 3-8 laipsniai šilumos. O Telšių ir Šiaulių apskrityse dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 0,5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodinti saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Kur palikti vaikus vasarą, toks klausimas kamuoja daugelį tėvų, auginančių iki mokyklinio amžiaus vaikus ar pradinukus. Nemažai ugdymo įstaigų vasarą užveria duris, o alternatyvų šeimoms pasiūlyti neskuba. Tiesa, yra savivaldybė, kuriuose darželiams atostogaujant, ketinama sujungti kelias skirtingas vaikų grupės arba mažylių priežiūrą patikėti savanoriams. Kai kurie tėvai tiesiai šviesiai sako nežinantis, ko imtis, nes visos galimos alternatyvos paveik šeimos finansus. Net ir senelių, kurie galėtų prižiūrėti mažuosius, kai kurios šeimos neturi, o jei ir turi, jie patys dar dirba ir negali visą vasarą prižiūrėti anūkų. Kai kurie tėvai ketina tiesiog vestis vaikus į darbą. Visaginas savivaldybė po pusryčių metų ginčių tarybų gatvę pervadino į atgimimo alėją. Pasak savivaldybės vyriausiojo architekto Luko Banio, gatvės vardas ir tipas pakeisti remiantis teismų bei valstybės institucijų sprendimais. Pašalinti totalitarinį režimą, propaguojantį pavadinimą, dar 2023 metais nurodė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius Arūnas Bubnys. Vietos valdžiai nesutikus su šia pozicija, ginčas persikėlė į teismus, kurie pernai priėmė galutinį savivaldybėje nepalankų sprendimą. Lietuvos kariuomenėje drono pajėgumams vystyti, kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnaras nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitamet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Šią naktį per drono ataką Volgograde buvo smogta vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Jie yra strategiškai svarbi Rusijos degalų rinkai. Ši gamykla per metus perdirba 10 milijonų tonų naftos ir gamina benziną, dizelinį kurą, reaktyvinių variklių kurą bei kitus naftos produktus. Dalis šios produkcijos naudojama Rusijos kariuomeniai ir kariniai logistikai aprūpinti. Dėl savo svarbos Rusijos energetikos ir gynybos sektoriams ši gamykla nekarto buvo minima kaip potencialus Ukrainos dronų smūgių taikinys. Jungtinės valstijos skiria dar 80 milijonų dolerių kovai su pastaruoju ebolos protrūkiu Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje. Tai pranešė JAV valstybės departamentas. JAV parama nuo ebolos protrūkio pradžios didėja iki iš viso 112 milijonų eurų. Latvijos parlamentas patvirtino naująją šalies vyriausybę. Jai vadovaus ministras pirmininkas Andrius Kulbergas. Naująją vyriausybę sudaro jungtinis sąrašas, nacionalinis susivienijimas, naujoji vienybė, bei žaliųjų ir valstiečių sąjunga. Sportas. Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris įveikė Panevėžio Lietkabelį 95-75. Pusfinalio serijoje iki trijų pergalių kauniečiai dabar pirmauja 2-0. Šiandien prognozuojame nepastoviai debesuoti ir sausesni orai. Trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse, didžiausia tikimybė šiaurės rytinės rajonuose. Vakarų šiaurės vakarų vėjas vis dar bus stiprokas. Aukščiausia temperatūra šią dieną sieks 15-20, kur šinerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse, didžiausia tikimybė šiaurės rytinės rajonuose. Vakarų šiaurės vakarų vėjas vis dar bus stiprokas. Aukščiausia temperatūra šią dieną sieks 15-20,

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos Pukas TV žiūrovai. Su jumis laida, tiesioginė laida, analitinė laida Kauniečių akimis. Kaip mato kauniečiai, kaip mato kauniečius, kaip mato Lietuva, kaip mato žmonės, kas Lietuvoje vyksta ir kodėl taip vyksta. Galite prisijungti prie laidos 340077 telefonu pasiskambinę ir kodas Kauno 037, jeigu ne iš Kauno. Ir mūsų svečiai, tai Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas, sveiki.
2: Labai diena.
1: Ir teisininkas Kęstutis Juočeris.
3: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, bandysime šiek tiek apkalbėti, kadangi mūsų svečiai buvo partijų politinių pirmininkai. Gal truputį ir Kęstutį, kokios jūs partijos?
3: Aš esu Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos pirmininkas. Čia, aišku, dažnai žmonės maišo su konservatoriais iškart pažymiu, kad būtent ta partija ir atsiskyrė nuo konservatorių, nesutiko su jais jungtis prieš daugiau nei 20 metų. Tai va, tai ir mes esame ši partija, kuri gina krikščionių interesus.
1: Jo, ir Rimas Jankūnas partijos, taip pat pirmininkas, dar gal ne visi žino, bet... Kokios partijos?
2: Tautos ir teisingumo.
1: Jo, kur tauta, tai ir teisingumas. Žinot, tiesa, sako, dabar labai gėda kalbėti tiesa nuoga, sunku, bet apie tiesą mes ir kalbame šioje laidoje. Manau, kad šūkiai, kai ten viską laiką žinoti LRT, tai ten tik tai žinot, ką daro liberalai ir konservatoriai. O ką daro kitos partijos, tai ten LRT turbūt nelabai išgirsit.
2: Ne, ką jie daro, ten irgi neišgirsit. Ką jie sako, ten išgirsit.
1: Jo, ką sako, labai teisingai pastaba. Jo, tai galbūt pasanalizuokime dabar, kiek tas žmogus šiandieną gali išsakyti savo nuomonę. Ulbinaitė priėmė, ten siūlė priėmė, ar ne, atrodo jau pritarė, ar tik tai priėmų stadijų, kokie stadijai?
2: Ne. Bet kuriam įstatymui yra trys stadijai.
1: Aš žinau, bet kurioje dabar stadijai?
2: Pateikimas.

0: tai pateikimą praėjo.
1: Praėjo.
0: Jį registravo tą visą cenzūros paketą prieš maždaug pusmetį. Prisimenu, rengiau spaudos konferenciją, viską aptarėme. Ir dabar atėjo pateikimo laikas, buvo labai nemaloniai nustebęs, kai didžioji Seimo dalis nubalsavo už tai, kad pateikimą praeitų. Labai greta ten susiderino laikę su mūsų konferencija dėl pasaulio sveikatos organizacijos, galbūt dėl to ten daug laiko pareikalavo, nepavyko pakankamai padirbėti, nes daugelis Seimo narių matyt nesuprato, kokį šlamštą, kokį sovietinį reliktą, kokį Pietų Korėjos arba šitos Šiaurės Korėjos arba Kinijos stiliaus produktą atnešė šitą buvusios komunistų partijos partinės mokyklos lektorės buvusi patarėja. Nu, bet ką dabar darysi, bandysime kalbėti, bandysime įtikinti. Aš galvoju, nejaugi socialdemokratai šito nesupras, kas ten yra.
1: Jūs labai, Rimai, gražiai pasakėt, nesuprato. Aš labai dažnai sakau, kad Seime balsuoja žmonės atsakingai Lietuvos valstybės klausimai ir nežino, už ką balsuot. Ai, nu, tai kokį čia spaudžiam. Ir daug kas nesigilina. Kodėl va taip yra? Kodėl Seimo nariai taip neatsakingai, aišku, kad neatsakingų yra pilna, priejusių žmonių, kurie ten atsėdė tuos 4 metus ir nieko nepasako. Tai yra daug. Bet
2: gal taip, kaip tik atsakingai. Kaip? Gal kaip tik jie taigi turi patarėjų krūvą, jie patys turėtų bent jau, manau, daugiau Lietuvių ir supranta, ką daro, gal ir sąmoningai siekia realiai tų rezultatų.
1: Na, nežinau, nesuprato. Tai žinokit, aš manau, kad cenzūros, ar reikia Lietuvai dar cenzūros, jau tiek kontroliuojančių yra įstatymų, poįstatymų aktų, ir administracinių, ir baudžiamų, BK, nu kur tik nori. Dar Lubinaitė užsimanė, nedaug dieve, kas nors pasakys, ką nors ne taip prieš politiką.
0: Suprantat, kur yra bėda? Vienas dalykas, kai yra žinomai melaginga informacija. Pavyzdžiui, sugalvosiu, nu, Kestutis, nu, kažką padarė, nu, ką aš žinau, nu, gerai, kad nebūčiau grubus, va šitas stalas baltas. Nu, melas, ar ne? Nu, už tokį reikia, nu, melugi gali video suklastoti, nu, mažą, ką, nu, faktą kokį pasakyti, kur taip, ne, taip nėra. Bet yra dalykų, kur yra nuomonė ir kažką tą nuomonę gali klaidinti, kaip mes labai gerai prisimename koronaviruso šitą psichozę. Tai tiesa būdavo vadinama dezinformacija, o tas melas, begėdiškas melas, buvo vadinamas tiesa. Ir ginčytis galimybės buvo gana ribotos, nes YouTube'as netgi atsiprašė daugybę laidų, kurias užblokavo. Pasirodo, kad jie pasižadėjo daugiau taip nedaryti, nes tai buvo cenzūra, kuri buvo daroma spaudžiant ankstesniai Amerikos administracijai. Mes negalime taip elgti su nuomonė. Mes matome, kad Ulbinaitė siūlo, nu gerai, vienas dalykas sankcijos, bet kitas yra dezinformacijos sąvokos išplėtimas. Ir nuomoniai netaikomas tiesos kriterijus. Jeigu aš sakau, man taip atrodo, tai aš tiesiog susidedu faktus ir remdamasis tuo galvoju. Pavyzdžiui, aš dabar galvoju, kad liberalų sąjūdžio pirmininkė gruodžio mėnesį dirbo Uralkaliai naudai, galbūt paitakota Uralkaliai lobistų. Ir galiu sudėlioti faktų grandinę, kodėl aš taip galvoju. Galbūt aš neteisus, galbūt Kestutis masto kitaip vienas ar kitas. Galbūt to nebuvo, bet aš dėlioju faktų grandinę, man taip atrodo. Tai koks čia gali būti tiesos kriterijus. Bet aišku, aš negaliu sakyti, kad va, man lygioj vietoj va, apkaltinau, kad va, Kestutis toks buvo. Nu pala, tai aš turiu turėti faktus, ne? Kodėl aš taip galvoju? Argumentuoti.
2: Bet mes dar galėtume sugrįžti šiek tiek, kad gal apskritai ta visas šaltinis, pavyzdžiui, ir čia kaip ir įstatymas yra svarbu, kas ten sudėliota, bet buvo konferencija, kur vat, Seimo narė, konservatoriai ir iš esmės jiems prijaučiantis dalyvavo toje konferencijoje ir ten pasakė tiek informacijos, ten pasakė tiek skrajojančių frazių, kad ten, na, tiesiog ausis raitėsi, ką jie kalbėjo. Ir viena iš tų frazių, pavyzdžiui, buvo vienas iš jų, dabar aš neprisiminsiu kas, tik žinau, kad žmogus sėdėjo kaip ir su uniforma ir karinė, bet jis paminėjo, gal reikėtų sudarinėti geriečių sąrašus. Tai įsivaizduokit, jau buvo vienas kalbėjo, kad reikėtų nelojalių piliečių sąrašus, reikėtų, sako, geriečių sąrašų, tai kaip čia gaunasi, mes matome, kad salėje sėdėjo konservatoriai, jiems prijaučiantis ir jie kalba apie geriečių sąrašus. Tai aš kaip iškart įsivaizduoju, kad žmonės turėtų įeiti, sakykime, geriečių tie, kurie yra konservatoriai arba galvoja taip, kaip jie. O tie, kurie galvoja ne, tai iškart patenka į nelojalių piliečių sąrašus, tada jie iškart patenka po įstatymo apibrėžimais. Ir mes matome, apskritai, konservatoriai čia yra viena tokia agresyviausių partijų, agresyviausių ta prasme, kad kaip jie kitas partijas, kurios galvoja kažkiek kitaip, turi kitokią nuomonę dėl įstatymą ir taip toliau, kaip iškart jiems priklijuoja etiketės, iškart jie juos vadina valstybės priešais, latnikais ir taip toliau. Ir visa tai, kai tada pamatai visą tą kontekstą, tai tada gali aiškiai suvokti, kokie įstatymo tikslai ir, kaip jūs sako, cenzūra ir kita minčių persikėmis, kitaip pavadinti negali.
1: Bet Kestutė, jūs jaunas žmogus, kur jaunimas? Ar jie sėdė telefonuose, žaidimuose užknisti? Na, šiandieną tokia labai įdomi mintis kilo, aš ryte visą laiką baseinę pabūnu kiekvieną rytą. Ir man tokia mintis, kodėl konservatoriai sustabdė privalomą jaunuolių tarnybą. Man tokia visai iš šalies. Patarnavęs žmogus, jisai tampa atsakingesnis, jisai politiškai šiek tiek bręsta, fiziškai bręsta, ir jisai tampa jau tokiu, sakykime, šiek tiek kitokiu. Nes kuris tarnavęs ir kuris netarnavęs armijoje, turbūt nuo sovietų laikų, kad 2-3 metai buvo tarnyboje, grįždavo užgrūdinti, vyrai jau kitokie. A jie sako, nu, kam reikia tų žmonių, kurie šiek tiek būtų stipresni, tiek psichologiškai, tiek fiziškai, tiek mąstantys. Geriau tokių, kurie nieko nemąstų. Ir to jaunimą labai gerai veikia. A kam man tie šikariuminė? Aš neįsiu tėvinys, neginsiu, aš nemyliu, nieko čia man nereikia. Pinigų reikia, dabar galimybės užsidirbti yra, prasisukti, skeminti ten ir visą kitą. Visą. Kur tie jauni žmonės? Kodėl jų nieks nekelia, kodėl su jais nebendrauja, turbūt puikiai žinom Kirką Amerikoje, kuris kėlė jaunimą, krikščionišką jaunimą kėlė, tai tie liberastai visi, kurie buvom labai jisai kaip rakštis, nušovė žmogų. Nušovė tokį veikėją, kuris iš tikrųjų buvo Trumpo žmogus, jisai dėl tų lyčių 100 turbūt nepritarė. Kur jaunimas Lietuvoje ir kodėl jo negalima pajudinti? Ar tėvai kalti, ar seneliai kalti, ar politika kalta, ar pedagoginų trūksta, tu sakykime, žinių žmonėm, kaip įdėti, įskiepyti. Juk mes visi kalbam, mylim Lietuvą, norim, kad Lietuva išliktų, populiacija nėra, vaikų negimdo. Nu, kur vat jūs kaip jauno žmogaus nuomonė? Kaip atrodo?
2: Ta, visų pirma, aš nepaskaičiu, kad visiškai nėra. Vat,
1: aš nesakau
2: buvo,
1: visiškai.
2: Jo, kai buvo vat, pandemija, tarkim, ir vat, buvo ta situacija su universitetais, tai buvo ir jaunimo Lietuvoje, mes gynėmės, tada inicijavau tarptautinį studentų susivienijimą, ir buvo studentų Lietuvoje, kurie prisidėjo prie kolektyvinių ieškinių, kurie kėlė klausimus apskritai dėl situacijos universitetuose, nes mes negalėjome patekti į jų vidų, negalėjome studijuoti be vadinamą galimybių paso ir to jaunimo atsirado visoje Europoje. Mes tada ir pasirašėme deklaraciją Vokietijoje, laisvės deklaraciją dėl to susidariusios situacijos ir 13 studentų judėjimo atstovai susitiko Vokietijoje Drezdene ir mes pasirašėm ir kiekvienas judėjimas savo šalyje, pavyzdžiui, Vokietijoje buvo virš 10 000 jaunuolių.
1: O Lietuvoje?
2: Lietuvoje nebuvo 10 000, bet bendrai
3: nežinau, ne, tikrai buvo, dešimtim tai tikrai buvo, viena aš mačiau 10.
2: Čia kur dabar?
0: Nu, va, jūsų organizacijos buvo ten vieną kartą susitikęs su dalimi, aš nežinau, kiek jūs jau turėjo. Nu, tikrai ten 10 žmonių.
2: Ne, ten, ta prasme, virš tūkstančio, tai bendrai kiek visų. Aš tik ką noriu pasakyti, ir ką, vat, pabaigti, ir kas iš tiesų sudėtinga, aš, na, tikrai buvo įdomu pasikalbėti, vat, mes Vokietijoje, Drezdane kalbėjomės, ir aš tokių daug apskritai dalykų pamačiau, galbūt pats pagrindinis, manau, bet kokiu atveju būtų auklėjimas ir vis tiek jaunam žmogui, ką įdėksi, pavyzdžiui, kaip jį išaugdysi.
1: Ugdymas ar auklėjimas? Čia labai skirtingi dalykai.
2: Na taip, čia reikėtų Šalkauskio knygą atsivirzgai.
1: Ne, tiesiog kaip jau atrodo, nes ugdymas tai yra jau per sistemą, per visą toks auklėjimas daugiau tėvų.
2: Taip, bet kokiu atveju vaikai ir bet koks jaunimas daug praleidžia universitetuose, mokyklose, tai labai svarbu, kas ten yra diegiama ir kaip yra diegiama. Tai čia yra vienas iš tų dalykų, ar tie, kurie, pavyzdžiui, na, reikia ir supras jauną žmogų, dabar, tarkim, jeigu eit, pavyzdžiui, kaip čia dabar, prieštaraut visai liniją, ypač tada, kai buvo, nu, tai čia reikia nežmoniškos iš tiesų drąsos ir vis tiek visi nori, tarkim, užsidirbti, nori gyventi, pavyzdžiui, ir taip toliau, ir čia taip išeit prieš srovę, tai čia buvo labai...
1: Baimė,
0: žmonės. Ne, bet supraskite, jeigu žmogui ten 15 metų, nu tai iš kur jam susigaudyti, jeigu jam iš tiesai meluojama, kada žmogus pradeda orientuotis pats, nu tai tikrai va. Ne iki nu gerai iki 15 kažkiek, bet iki to, nu ką tau sako, tu iš esmėsgi tikė.
2: Taip. Ir va, esmė ta baimė, bet ji nėra tokia, ji kartais ir pagrįsta, kartais ne. Aš pats prisimenu, kai parašiau savo pirmąjį Facebook postą ir viskas prasidėjo nuo pirmojo ir aš galvojau, na viskas dabar mane jau konservatoriai suseks ir aš jau atsidursiu kalėjime, bet tu per laiką supranti, kiek pats turi savo galvoje ribų susidėjęs, baimių įvairių, vis tiek nėra tokia... Kiekvienas žmogus vis tiek yra individualus, aš manau, mes vis tiek ir, na, yra labai tokia gili mintis, už kiekvieną sielą atsako Dievas, pavyzdžiui, mes kažkokį vis tiek vaidmenį kiekvienas vaidinam žemėje, tai nereikėtų tiek bijoti kitų žmonių, nes jie irgi yra, tik žmonės turi irgi rankas, kojas, tai nereikia tiek bijoti ir tas visas veiksmas, pavyzdžiui, politinis, jis išlaisvina iš tiesų ir bet kokiu atveju tu, kai eini, tarkim, išsakai savo nuomonę, bandai atstovauti gėrį, teisingumą, tai labai išsilaisvini kaip žmogus ir tada paimti realią žmogaus laisvę, tarkim, aš įvardinčiau šitaip.
1: Bet jūs įvardinot, kad nereikia bijo žmonių, jie ne žmonių bijo, jie bijo sistemos. Sistemos, kuri vykdo, sakykime, net pilietiškumo ugdymą, net nusikalstamą veiką. Jeigu tas teisingumas ateitų ir pažiūrėtų, ką konservatoriai pridirbo, šimsina kelią, ar ne? Liūdna. Tai va, tai čia yra ne žmonių baimė, o sistemos. Sistema turi visas priemonės, žiniasklaidos priemonės ir tą pačią LRT, kurią finansuoja, pažiūrėkite, ten jūsų nepakvies. Pašnekėt, ką jūs galvojat, jūsų nuomonė. Ten yra grinas filtras saviem ir ten, kaip gražulis sako, Landsbergių LRT, tai Landsbergių radijos televizija. Jisai gražiai įvardina. Čia ir laidojas pasakė. Žiūrėkit, dabar esmė tokia. Kur šiandien... prašau.
0: Man tai vienas antrumpas, žinokit, va jūs čia taikliai pasakėt, aišku, bet aš irgi galvoju, turiu tokį draugą, jo inicialai VL. Ir aš sakau, man kažkaip nejaukiai, sakau, tavo inicialai atrodo po to sovietmečio, nu, Vladimiras Leninas. Jis sako, jis atsimenu iki šiol, man tada atrašė tada, sako, tikiuosi, kad po kelių dešimtmečių nebus tokių asociacijų. Tai jeigu jisai netyčia klauso, tai asociacijų, žinok, tebėra. Valdai ir yra dar viena asociacija šalia.
1: Jau, gerai. Dabar žiūrėkit, kur žmonės? Vat, žmonės šiandieną tikrai įgazdinti. Politiniai tokie oponentai, kurie nori Lietuvoje kitaip ir mato, kas vyksta, su jais susidorojama. Nuo Paksų pradėjo ir taip jūs matot sistemas, kaip viskas vyksta. Yra ta baimė. Sukilo šeimų maršas, pradėjo labai gerą idėją. Aišku, ten prišoko visokių įvalgdomą sistemą, sugriovė iš vidaus ir ten, žinot, čia, bet vėlgi idėja, žiūrėk, žmonės kilo, žmonės būdo. Tai ko trūksta šiandieną, kad jauni žmonės, būtent aš labai kreipiuosi į tokius jaunus žmonės ir surasti tą galimybę ir Dobilas Sinkevičius, kuris šito gražulio patarėjo dirba ar padėjo, jisai irgi organizuoja tą lūžio tašką jaunimu. Nu, kur tik jauni žmonės, jau mes seni, nu aš jau, aišku, senas, aš jau sakyčiau, bet yra daug jaunesnių žmonių, kurie dar tikrai turi potencialą, tikrai gali daug dirbti, gali daug kviesti, daug kalbėti su žmonėm, paaiškinti, išaiškinti ir tokio Albinaitės paruošti dalykai, jie gali su tą žmogų taip pat užkartinti, gali sustabdyti jau veiklą, apkaltinti, padaryti bėdas. Dėl to šiandieną žmogus mažai gali. Mažai nori, mažai alaus bare nueisi, ten, o, ten kaip visi tą valdžią keikia, o balsuot neina. O išrinkt žmonių, negali žmonės pasisiūlyti, va tie, kurie tikrai yra pozityvus Lietuvos perspektyvai, ateičiai, jie negali išėti eterį pasakyti, kad žmonės, mes galim pakeisti Lietuvą, bet jūs iš tikrųjų galit pakeisti Lietuvą, bet sistema užblokavusi. Ir žmonės šiandieną, mes čia pakalbėsim apie referendumus, ar ne, kas vyksta, kodėl referendumų Lietuvoje nėra. Kur tie referendumai? Kodėl, ar įmanoma Lietuvoje tos ten surinkti tiek parašų, kiek dabar reikalauja? Kiek, sakėm, sumažinti reikia referendumų? Yra šalių, kur ten 10 tūkstančių užtenka apklausai pasidaryti kažkokiai. Ką žmonės galvoja, ką nori? Dėl Europos Sąjungos dabar, matot, 400 tūkstančių, tai mažoji šaly, irgi stojimui, ar jie nori, ar nenori tą. Klausia pas žmonės, pas mus niekas neklausia. Pas mus žmonių nereikia. Pas mus reikia tarnų, nuolankių ir kad balsuotų už konservatorius ir liberalus. Nu, kodėl taip yra? Kaip šitą dalyką žmonėms visi pakelti ir paaiškinti? Kuris čia iš jūsų drąsesnis?
3: Aš pilnai sutinku, ką jūs abu pasakėte apie žmonių baimę. Prisimename kunigas Doveika, geriausia iliustracija, kaip pasakė, 80% žmonių bijo kažką pasakyti, tai po to jį taip užpuolė, kad ir pats bijotų ir papautų į tos 80%.
2: Jo, užpuolė dėl to, kad tikrai niekas nebijo, bet
3: toliau
2: paradoksą padarė.
3: Toliau prisimenu savo universitetą, sakau, tengi ten yra nemažai bendraminčių, tai sakau, nu ko tu tyli, nu tai saujelė mūsų atrodo, kad čianai 1, 2, 3, 4, 5 tame universitete, va tik tai taip te galvoja ir viskas. Sakom, nu, nenoriu čia to prarasti, net, nu, man neišeina, sako. O tai žiūrėk, sako, man žiūrėk, nieko nedaro, nu. Sako, tau galima. O taip pala, sako, kodėl man galima? Nu, sako, tu išsikovojai teisę.
2: Jo. Jums šį žodžių nieko nebus, čia tik kitiems gali būti.
3: Ne, bet Kestuti yra ir to teisybės, yra, nes tai mato, kad va, tave sunkiau nuspausti, kaip ir mane sunkiau nuspausti. O kur mato, kad žmogų lengva paveikti, tai jį gazdina, taip, jisai atsitraukia ir nulenkia. Bet yra tame, svarbiausia, kad ir kaip nevykusiai atrodo, yra tame teisybės.
2: Aš galėčiau trumpai tada sureaguoti ir dėl pačio jaunimo ir va ta sistema, tai na, aš jau visada tą kartoju, bet vienintelis kelias tai yra patiems sukurti sistemą, nes sistema gali kovoti prieš sistemą tik ir aišku, aš šiandien noriu reklamuoti nei, sakykim, partijų ir taip toliau, bet čia yra tiesiog, aš pats ir teisininkas, čia yra visa esmė. Partijos, per partijas yra rinkimai ir yra mūsų sistema, per partijas patenka Seimo nariai į Seimą ir tada jie priima įstatymus. Ir dabar jau kiek metų patenka tam tikro mąstymo Seimo nariai, jie tada formuoja įstatymus, o įstatymai nereikia galvoti, kaip dažnai tai atrodo žmonėms, kad yra įstatymas ir viskas. Iš tiesų įstatymas nėra tik raštas, nėra tik kažkoks tai šaltas dokumentas, kurį padedi į šoną ir tai atrodo jis daugiau nieko neįtakoja. Iš tiesų įstatymai yra ir žmonių sąmonė. Kokie, pavyzdžiui, bus įstatymai šeimos klausimų, tada bus visas paketas su tuo susijusių veiksnių. Tada bus ir, vat kaip ir dabar, eina į mokyklas su visokiom įgūdžių programom, ten vėl visokiai, ten ir propagandos ir viską, tada mes turime žiniasklaidą, kuri irgi įtakoja ir tada visa tai suformuoja žmogaus sąmonę, o jeigu žmogus jaunas, tarkim, na, tai jis viską iš esmės dažniausiai ima iš išorės viską kaip kempinė. Tai čia yra sena teorija. Kas yra stipriau? Kas nulėmė, tarkim, aplinka nulėmė asmenį? Tik yra, na, išskirtinumas tame, kad asmenybė gali būti tokia stipri, kad jis jau gali įtakoti aplinką. Ir šiuo laikotarpiu mes ir iš tiesų turime va tokią situaciją. Mes turime jau tikrai toli pažengusią sistemą, kur yra partijos dar, bet mes ir turime tokių pavienių asmenų, tarkim, kurie yra stiprus, kurie turi palaikymą. Ir čia dar susidurime su viena filosofinė tokia ir, na, ne problema ar pamąstymu. Kad vienas žmogus kartais, pavyzdžiui, šeimos klausimų dar, jis yra vienas, bet jis gali būti toks stiprus, iš kitos pusės jis gali nustelbti tūkstančius kitų, kurie tyliai kalba ar nekalba ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, aš tas pavyzdys, tarkim, Igno Vėgėlės kalba, pažiūrėkite, buvo skiepijimas ar ne, visa sistema, jo žiniasklaidai taip toliau. Ir jo viena kalba, milijonai peržiūrų, jis pato pradėjo kalbėti televizijose ir mes matome rodiklius, kaip skiepijimas nukrito nuo vieno žmogaus kalbos. Tai vat, kiek stiprus žmogus, kaip jūs ir paminėjote, stipraus žmogaus dvasia, vieno asmenybės dvasia, kiek gali įtakoti visą procesą, bet kokiu atveju sistema tai gali kovoti prieš sistemą ir pavieni asmenys vis tiek, jie turėtų susijungti ir patys pasiūlyti alternatyvą.
1: Aš manau, kad ne vien tik tai, ką pasakė, daug žmonių buvo, kurie taip galvojo, daug žmonių, kurie bandė pasakyti. Daug žmonių. Nu, Ignas Vėgėlė galbūt pasakė ir tie, kurie visi buvo, jie paplojo. Nu, tai čia, žinot, viskas labai gerai, bet yra finansavimas valstybėje. Pažiūrėkit, jūs galite daryti, ką norit, jum uždarys visus kranus. Aš savo televiziją, radiją, turiu du kanalus nacionalinius, radiją, televiziją. Pažiūrėkit, man viską jie apkarpė, sukarpė, sudirbo, sudėliojo, kad niekas mūsų neklauso, niekas mūsų nežiūri, mes nereikalingi, dar licencijų netimė. Jau buvo nuplanavę atimti licencijas. Tai kaip išgyvent? Tai jaunimui, kurie šiandieną nori perspektyvą, nori turėti automobilį, nori gyventi, nori tai, jam užsuks visus kranus ir jisai lieka vargšas kažkoks tai. Ir ne kiekvienas tai atlaikys. Va čia va tą stiprint dvasinį dalyką ir kaip išlikti savimi, būnant šioje gyvenimo aplinkoje, tokioje nuodingoje aplinkoje, yra labai sudėtinga. Bet aš labai norėčiau, žinot, galbūt dar pratesime apie vakus, bet referendumai. Žmonių apklausos, jūs kaip Seimo narys, galbūt ar Kestutis, kuris čia, kokie dabar svarbus labai dalykai, žmonių, kiekvieno žmogaus gyvenime yra grini pinigai. Be grinų pinigų Zuokas labai gražiai pasakė, sako, aš turiu 120 tūkstančių, ir man reikia, tai kam tiek daug turi? Nu, daug, nedaug, nu, kiekvieno savoka. Bet be grinų pinigų, jeigu bankai tik užsidaro internetas, viskas, jūs visi liekat, va ten, ate.
3: Tak. Tai dėl referendumų yra iniciatyvų visuomeninių, yra iniciatyvų Seime, asmeniškai aš esu padėjęs parašus po trimis iniciatyvomis ir dvi jau yra įregistruotos dėl šeimos savokos referendumo, visi žinome, ne, jinai dabar antrame plane, kadangi pateikimas praėjo, laukia svarstymo, bet irgi įdomu, žinokit, kažkokiom vertybėm prieštarauja, matot, liberaliom kažkokiom bando ten tie, kurie save vadina liberalais įrodinėti. Tai vienas. Kitas yra po referendumo kartelės sumažinimo, kad nereiktų 300 tūkstančių, ten eina kalba apie 200 tūkstančių. Aišku, norėtųsi dar mažiau, bet nu vis tiek geriau taip negu nieko. Ir trečią parašą esu padėjęs po referendumo iniciatyvą to, kurio pateikimas yra rytoj. Tai va čia gerbiamas Kestuti, ką minėjot, dėl grinųjų pinigų įtvirtinimo konstitucijoje. Tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, važinėjo į Ukrainą, aš ne apie tuos Blue Yellow, kurie tenai, ai, tiesiog nepasakysiu, ką galvoju, kad neapkaltintų, bet apie tuos tikrus žmonės... Nu,
2: įstatymo dar neprėmė, bet jau...
3: Bet apie tuos entuziastus, kurie padeda tiems ukrainiečiams, kurie tikrai kovoja, kurie šalo apkasuose, kuriuos mes tikrai palaikome, užjaučiame, tai va tie papasakoja, sako, neveikia. Be grinųjų nieko, sako, aš, mano vienas patarėjas važinėja, be grinųjų nieko, sako, aš visada vežuosi grinųjų, tu ten maisto kažkur nenusipirksi be grinųjų. Mes jokiai krizei neatsparus be grinųjų. Paskui, o kodėl mes turime pasitikėti valstybę, kuri yra linkusi mūsų sekti, rinkti visokią informaciją ir paskui bala žino, kas nulaužė. Nu, vat kas nulaužė registrų centro duomenis. Ar mūsiškiai kokie nors, ar kokie nors britai, o gal rusai arba kinai, ką mes ką nors žinom?
2: Kol kas
3: ne. Mes nežinom, kam atiteko mano duomenis. Ir pavyzdžiui, kuris iš mūsų norėtumėt, kad tenai koks nors Kinijos komunistų partijos veikėjas žinotų, ką tu ten pirkai, kur tu buvai. Tik kreditinės kortelės, viskas yra. Viską galima va tokiu būdu susekti. Grinųjų atsiskaitė ir tiek.
1: Turi kišenį tavo.
3: Aš suprantu, kad su grinaisiais gali būti taip, kad nu, ten visokie juodi sandėriai, ten nešvarūs pinigai, nu, yra tam tikrų problemų.
2: O su bankais
3: geriau? Pat. Palaukit, stepukonį tokį prisimenat, kur tie 42 milijonai, po kurių dingimo stebuklingo, žinot, pralošė? Visur ten visokios kontrolės būna, ne, ten daugiau stato žmogus, nu, ne, pasakoja, nu, ne, negali. O čia pralošė, ne? Ir paskui maždaug tiek pabranksta stadiono statybos, ale vėl koks sutapimas.
2: Tai vat mes visą tą, čia iš tiesų labai svarbi tema ir tas pats, pavyzdžiui, tai grinėjai pinigai, ar ne, mes su kuo visada susidurėm? Su banku. O bankas, iš tiesų man ir pačiam teko dirbti banke, tai aš sakau, dabar esu pats partijos pirmininkas, bet turbūt nėra stipresnės partijos Lietuvoje nei bankas, nes ten žmonės jie ne tik bando daug kontroliuoti visuomenę, bet tačiau ta visa, sakykime, mąstymo kontrolė jaučiasi ir pačiame viduje. Tačiau atsitraukus nuo to, jeigu mes viską perkeliam į internetinę erdvę, ne, va dabar nori irgi banką čia visada palengvinti dar, kad tarkim netgi su veido duomenimis galėtum nustatyti tavo ten prisusieti su kortele ir taip toliau, bet čia yra patys esminiai, gerai, kai dar savanoriškai, pavyzdžiui, o jeigu bus priverstinai. Ir visas tas dalykas, pavyzdžiui, sakykime, mes jau matome pavyzdžių, kai tarkim uždaromos sąskaitos, aišku, galima nesutikti su kai kuriais žmonių ten įsitikinimais taip toliau, bet kai net sąskaitos netidaromos kandidatams į prezidentus, pavyzdžiui, arba na, dėl tam tikrų dalykų, tarkim, sekiami visi pervedimai, ten aišku, visada prisidengiama terorizmui ir taip toliau, bet jūs man pasakykit, kiek Lietuvoje yra tų teroristų? Kad tiek reikėtų toks jausmas, kad mes gyvename, aš nežinau, čia kažkur tai rytų, ten kažkur Irane, ar kur ten, žodžiu, ar dar kur. Ir tai tose šalyse, čia klausimas, tiek būtų, kiek čia sako, kad reikia sekti ir terorinų apsaugoti ir taip toliau. Tai man visa ta situacija, aišku, čia mes galime sakyti, nueinam į tas sąmokslo teorijas, bet čia tiesiog galime viską stebėti mintimis ir kur viskas gali nueiti. Jeigu mes nebeturime grinųjų, o grinieji kas yra, kad žmogus pats yra savo kaip bankas, jis turi santaupų, jis tada gali jas paskirstyti, o jeigu tu viską laikai banke, ir dabar turėjom situaciją, pavyzdžiui, su vadinamųjų galimybių pasu, ar ne? Kai tu be šio dokumento, kuris jau pradėjo irgi būti susietas su kitom internetinėm ar ne, jų turėjai gauti per valdžios vartus, ten, pavyzdžiui, ir taip toliau. Tai dabar klausimas pats esminis, tarkim, ar nebus taip, jeigu viską mes perkeliam į banką ir jis turi galimybę kontroliuoti finansus, kas yra svarbiausias dalykas gyvenime, jeigu tu neturi to, tu negali nusipirkti maisto, tu negali nei keliauti, negali daryti nieko. Ir tada žmogus, vat, kaip yra Kinija, ar ne, ta vadinama reitingų sistema, pavyzdžiui, va tu pakomentuoji kažką ne taip prieš, yra dezinformacijos įstatymas, yra va, pakritikuoji konservatorius, aha, nu keli pavojų, pavyzdžiui, tau biškį gal apribokime tavo dienos normą išleidimo pinigų, pavyzdžiui. O ką, taip negali būti?
1: Jūs pasakykit paprastą dalyką. Žmogus atėjo į parduotuvę, neveikia kortelė. Bando ieškoti, niekas negali padėti. Žiūri, kad jau ir asmens dokumentas neveikia.
2: Taip.
1: Ir tu niekas, tu esi niekas. Tai prie šito ir eina, kad tik žmonėm nebūtų. Dėl to grini pinigai yra labai svarbus.
3: Tai čia kalbat jūs abudu apie tą patį Kinijos, kaip ten Kestutis įvardino, kiti sako, socialinio kredito sistema čia yra būtent tas.
1: Perspektyva tokia. Kas nesidai prisijungėte prie mūsų laidos, tai laida Kauniečio akimis, analitinė laida, svečiai Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas ir teisininkas Kestutis Juočiris. Manau, kad jeigu turite klausimų, turite savo nuomonę, galite skambinti. Telefonas studijos 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Dabar referendumas, kalbam apie grynųjų pinigų. Aišku, kurie kūrė konstituciją, net negalėjo pagalvoti, kad gali žmogus atimti galimybę grynais pinigais disponuoti. Tai dabar reikia papildyti. O dabar, matot, konstitucinis teismas jisai daugiau užsiminėja visai kitais dalykais. Dabar apie referendumus, jau kalbant šeimos klausimas. Taip pat yra nepaprastai svarbu. Ar apie tai norėtumėt ką nors pasakyti, kas šiandieną yra šeima, kodėl jos reikia tų genderistinių visų dalykų, kodėl tos mokyklos įdiegiamos visos iškreipti tą šeimą, ar dėl to, kad tų vaikų nebūtų, ar kad ta šeima būtų silpna, ar kad vyras ir moteris yra čia tas pat ir taip toliau, taip toliau. Kur čia esminiai dalykai?
3: Nu, nežinau, man tai čia žiauriai skamba, man toks atrodo tikslas. Depopuliacija, deindustrializacija, rusifikacija, musulmonizacija. Tai, ką daro dabar šita atsiprašanti Europos komisija, kuri veikia prieš Europą. Ir liberalai, tai jau tikrai prieš Lietuvą veikia, konservatoriai, sakyčiau, ne visi. Ten dar yra sveiko proto žmonių prisidengimas jo. Kodėl sakau depopuliacija? Tai viena Seimo narė, nu, aš net žaktelėjau nuo tokio durno klausimo, neįvardinsiu jos, atspės, kam reikia. Sako, o kaip partnerystė tos pačios lyties yra susijusi su gimstamumu? Galvoju, kvaiša, tu kvaiša, nu tai...
1: nežino, kai žmogus pasakėjo.
3: Nežino, nu tai paskaityk vadovėlius biologijos. Šalia yra, kur sakau, deindustrializacija. Taigi žalesis kursas, žiūrėkit. Ką reikia daryti, pavyzdžiui, Kinijai, Rusijai, Amerikai, nu, toms šalims, kurios tą žaliai kursą pasiuntė toli. Nu, reikėtų, kad konkurentai turbūt pridėtų kuo daugiau apribojimų, kad gamyba ten būtų kuo brangesnė, kad jinai persikeltų į Kiniją, Rusiją, Ameriką pamatė, ups, mes, ne, mes norime, kad gamyba iš Kinijos persikeltų pas mus. Trumpas sako, viskas, baigiame tą idiotizmą. Drill, baby, drill. Nu, ta prasme, sukti anai tuos gręžinius ir gaminkime tą naftą ir naftos produktus. O ką daro Europa? Tarsi jos tikslas būtų perkelti gamybą į Kiniją, o paskui atsiranda kažkoks tai užsienio reikalų ministras, kažkokiai mažytėje Europos valstybėje, kuris sugalvoja su ta Kinija kovoti ir galiausiai dar sankcijas, tai Kinija, ai, ne tai kad sankcijas, paskelbė kažkokio Taivano atstovybės atidarymą ir galiausiai mes vaizduojame, kad kovojame su Kinija, bet dirbame Kinijai. Vaizduojame, kad kovojame su Rusija, bet dirbame Rusijai. O, šoktelį už šoną. Žiūrėkit, Belaruskaliai turi problemų, turi sankcijų. O gal kas nors girdėjote, kokios sankcijos taikomos Uralkaliai?
1: Jokių.
3: Pa pats įdomumas.
1: Ir kaina pakilo tris kartus didesnė.
3: O tai yra du svarbiausi trašų gamintojai Europoje. Ir supraskim, kad be kalio trašų nu neauga, neauga žemės ūkio produkcija. Tai ar čia yra vertybinė politika, ar čia tiesiog yra Uralkaliai lobistų veikla?
2: Tai va. Tu žiūrėkit,
3: Depopuliacija, deindustrializacija. Atsiprašau, prašom.
2: Viskas gerai, aš tik tada sugrįšiu su prie to pačio asmenio, aš manau, klausimas dėl šeimos klausimo, iš tiesų jis yra vienu atveju toks paprastas šia bet kuriam, netgi tas, kuris, sakykime, nepalaiko šeimos tarp vyro ir moters, kurie vat yra, kaip čia dabar, net juos įvardinti, net nepavadinčiau nei liberalais, nei ką, tiesiog na, nesusipratėliai, švelniausių variantų, kuriuos galiu pavadinti, bet kiekvienas gali atsigrėžti ir pagalvoti, kaip jie atsidūrė šitoj žemėj. Nėra kito kelio, kai tik tarp, kai kas įvyksta tarp vyro ir moters, ar ne? Tai čia tūkstančius metų tas buvo aišku, dabar 21 amžiuje tampa jau nebeaišku, bet mes atsiremėme į tokią vėl labai svarbią problemą, kas šiuolaikinėje visuomenėje ir kas yra bandoma daryti, ir manau, tas yra sugriaunama. Pavyzdžiui, ilgą laiką istorijoje buvo labai jau seniai atrastas jo Aristotelis, jeigu nesuklysiu dabar, prieš kiek tūkstančių metų jau išdėstė logiką. Tai yra mokslas, kuris yra paremtas dėsniais ir jis yra mokslas skirtas pažinti tiesai. Ir tiesa, ypač pasiklausykite, šiais laikais sako, tiesų yra daug, tiesų yra įvairių ir taip toliau. Tai dabar bet kokiu klausimu mes galime paliesti apie tai kalbėti. Bet tiesa, pagal loginį apibrėžimą, turi savo sąvoką. Tai yra objekto atitikimas minti sąvoką. Tai jeigu aš apie kažką kalbu, tai tas turėtų atitikti tai, kas egzistuoja realybėje. Ir tai yra tada tiesa. Tai va, tai jeigu mes turime objektą šeimą, jeigu mes turime paprastus biologinius faktus, jie yra realybėje egzistuojantis ir juos net nėra tiek sudėtinga apibrėžti. Bet kur yra jau problema ir labai didelė. Vyresnių žmonių tikrai sunkiai įtakosi su šeimos klausimu. Bet jaunesnių žmonės, kurie patys atsirado tik per sąjungą tarp vyro ir moters, tu gali pakeisti taip sąmonę, kad jie nebeatskirs realybės. Jie nebesupras realiai, pavyzdžiui, kaip na, atsiranda tie vaikai, nors jie gali ir mato, bet jie jau savo galvoje nebesugeba suprasti to viso proceso ir viso to proceso svarbos. Tai dabar iš esmės gerai, kad tauta gali referendumu nuspręsti ir iš kitos pusės yra tikrai žiūru, kad tokį elementarų, paprastą klausimą jau turi spręsti lietuvių tauta, kuris yra tikrai na, aiškus ir tie, kurie kūrė konstituciją, aiškiai pasakė, kad kaip jie net nesigalėjo tikėtis, kad po tiek metų mes kelsime tokius klausimus, ką iškėlė dabar konstitucinis teismas, pavyzdžiui, kuris pasakė, kad šeima yra lyčiai neutrali ir dabar mes matome situaciją, vat, kokia yra, na, kita pusė, kokia yra gudri, aš dabar labai džiaugiuosi, kad atsirado vieną kartą ne kur buvo laisviečių teisingumo ministrė ir kokių dalykų jį pridarė, bet turime Rita Tomašūnienė, ar ne,
3: kuri žino, iš kurios randa vaikai.
2: Taip, ir ne tik, kad žino, bet ji ir visa komanda drąsiai gina šitą klausimą ir tiek ir tai reikėjo, valios, politinės valios. Dabar atrodo visus įstatė į kampą, jie priėmė konstitucinis teismas, kad partnerystė yra lyčiai neutrali, tada visi gali kreiptis į teismą, kad pripažintų partnerystę, visas procesas pradėjo įdėti ir atrodo nieko neįmanoma padaryti. Bet Teisingumo ministerija pradėjo ginti klausimą teismuose ir sakyti, kad nu, nėra kaip juos įregistruoti. Ir dabar jie, laisviečiai pasinaudodami valstybės pagalbą, nori tiesiog iš antstolių, iš valstybės prisiteisti nedarė ir pinigų. Tačiau, na, visas tas dalykas tikrai yra savalaikis ir džiugu, kad iš tiesų dauguma žmonių, na, akivaizdu, visos apklausos rodo, kad pritarė šeimai tarp vyro ir moters, kad tai kyla iš santuokos, iš tėvystės ir motinystės. Tačiau, iš kitos pusės mes matome, kokia yra kita pusė ir, sakyčiau, ir nagla, ir, ir gudri, ir kaip jie toli nužengė iki tokio lygio, kad mes dabar va, turime sėdėti studijoje vyrai ir diskutuoti, jo, ir įrodinėti, iš kur, kad pasirodo, ne gandras atneša tą vaiką iš tiesų, o vaikai gimsta biški kitaip. Ir mes turime 21 amžiuje, kai atrodo turėtų būti mokslo viršūnė, kalbėti, sugrįžti atgal į... O kaip mes iš viso biologiškai atsiradom šito žemės?
1: Ne, bet žiūrėkite, esmė pati. Kiek finansavimas buvo iš Amerikos, pažiūrėkite, milijonų, tai visai ideologija, visai sorašais ten su ko, Trumpas užsukų granus. Atsirado dabar Europos Sąjunga milijonus tas... kursto. Kam reikia šitos politikos, kuri greuna viską? Ir jūs labai teisingai sakot, va, yra tauta, kuri gali apsispręsti, bet kaip tą tautą prikelti, kad jie ateitų balsuot, kad jie prisidėtų, kad jie netylėtų ir nelauktų už kampų. Eiktų pirmas, jei kas aš tuomet keršysim. Tai, žinot, va čia yra, aš patyręs daug kartų šitos dalykus, ir tai yra, bet ta tauta tikrai gali. Ir tikrai žmonės gali, turi galimybės, nors tie visi, sakykime, tautos priešai, kurie kuria savo tą terpę, jie labai gudrus, jie turi finansavimą, jie turi televizijas, radijas, jie gali per visur kalbėti, o tas žmogus, kuris ne, jis vatnikas, jis blogėtis, jis prieš, ir jo niekur neleidžia. Ir o čia padaroma kažkokį, žinot, kai iš gražulio, padarė, kaip pasijuokti, iš pakso, padarė pasityčiam objektą, tai turi tai popierių, tai dar kažko, žinot, kažkokį yra gana. Tai va čia yra esmė, kaip žmogui įsirinkti tą tiesą, kurią jūs sakot, kas yra tiesa, ir kaip, kad aplinkui ta socialinė erdvė visa, tu būtų prikurta, tu visokiausių, ko tik nori. Ir šiandieną labai žmogui sunku. Ir kaip kalbėti su žmonėm, tikrai reikia ieškoti būdų, kaip tai padaryti, kaip su žmonėm kalbėti, kaip jiem paaiškyti ir kaip, kad jie pajustų tų žmonių petį, kuris iš tikrųjų norėtų tai Lietuvoje geriau ir kad jį palaikytų. O čia yra turbūt didžiulė užduotis, nes tikrai tų žmonių, kad ir Ignas ir Rimas ir tikrai yra ir Seime tų žmonių, bet kiti tai bijo. Kiti jau drąsesni, jau jie, kaip sako, turi tą imunitetą nuo tų visų užpalių, kaip sako, jau tu įsikovoji. Jau tu gali. Jau, bet jeigu aš pasakysiu, tai mane muršu. Jo.
3: Aš galiu, galiu... Yra tame tiesos.
2: Aš galiu pasakyti,
1: aš savę žinau, nu, kodėl
2: vienas profesorius labai gerą tokį, profesorius pavyzdį pasakė, sako, nu kaip, lietuvio mentalitetas, sako, yra, pavyzdžiui, ponas yra, ar ne, baudžiauninkai, ir tarkim, vienas baudžiauninkas sukyla, tarkim, ir visi kiti stebi, jis įsiveda ponas tą budžiauniką prieš, sakykim, pastato, visi stebi, prisitraukia rimbą ir duoda jam. Ir visi vietoj to, kad nu, padėtų, pavyzdžiui, galbūt tą poną galėtų kaip nors užpulti ar panašiai, visi stebi ir žiūri. Jo, ar jis stovės, ar neįstovės. Jei stovės, padėsim, galbūt. O jei neįstovėjo, va, matai, kas būna, jeigu prieš poną šuo.
1: Tai čia ponas dabar, žiūrėkime, politinę sistemą. Žiūrėkime, laikas mūsų...
3: Grįžtam prie gandrų biškį.
1: Apie gandrų, ar prie budrių.
3: Palaukit, reikia baigti su gandrais. Žinokit, papasakosiu vieną dalyką. Abudu turit laidas, čia idėja laidai bus. Bet pradinė idėja. Nu, yra laikas, kai vaikas tiki, kad jį atnešė gandras, ane? Arba rado kopūstose. Mhm. Ne? Tai tuo pačiu laiku vaikui gali paaiškinti, kad jis atsirado iš lyčiai neutralios santokos.
2: Taip.
3: Nu, bet kokią kvailystę tada gali įteikti. Ir tada tas vaikas jau jisai nesiorientuoja. Ir nu, jam žymiai sunkiau. Tai kas čia yra? Čia yra veikimas prieš tautą, veikimas prieš žmogų, prieš ką tik nori.
2: Taip.
3: O dabar pasakysiu, prisiminiau va jūsų toj kalboje apie gandrus, tokį šaunų Gento universiteto profesorių, turbūt visiems girdėtą Matijas Desmet. Tai Olandijoje konferencijoje pernai spalio pabaigoje jisai guodėsi, kad jam sunku dirbti, kadangi turi tokią rektorė Gento universiteto, sako, aš tiesiog apie ją nepasakosiu, geriau paleisiu video. Ir jisai savo iš jo kalbos ten 45 minučių, ar 10, ar 15 užmetas video, paimkit, panaudokit iki detalių. Žodžiu, tos rektorės video esmė, kad natūraliai nu, tarp vyro ir moters susiliejant lytinėms lastelėms, gali įvykti klaidų. Nu, vis tiek būna defektinių lastelių apsigimimų. Sako, tačiau laboratorijoje mes to galėtumėm išvengti. Sako, aš iš principo ne prieš, nereikia uždrausti šito natūralaus būdo, bet ar negeriau būtų, jeigu mes rinktumės saugesnį būdą?
2: Fantastinės knygas, mes turim...
3: Tai čia, čia yra rektorės universiteto pasisakymas.
2: Bet yra tokių fantastinių knygų.
1: Žiūrėkit, analizuokim dar vieną labai svarbę, ir aš labai norėčiau, Rimai, jūsų nuomonę apie ministrą Budrį, kuris sakė čia, nu daug jis ką pasakė, tokių dalykų, kur nu, sveiko proto žmogus nepasakytų. Kaip jūs vertinat jo pasisakymą, kam jisai taip sako, kam čia reikia tą Kaliningradą, kam reikia Rusijai duoti kažkokias emocijas, pilni socialiniai tinklai apie jų pasisakymus ir kaip jūs vertinat tą žmogų, kas jis yra?
3: Žinot, kai po tokių pasisakymų va, būdavo to Anūko Landsbergio, dabar šito aš vis prisimenu Šimonytės mėgstamą knygą, tiksliau jos pratarme, ir ten daugiau kaip prieš 100 metų Jaroslavas Hašekas rašė, Šveikas nepadegė Deivės šventyklos Efeze, kaip ta padarė kvailys Herostratas, norėdamas pakliūti į laikraščius. A, visa kita nebesvarbu, žmogui nesvarbu Lietuva, jam niekas nesvarbu, jam svarbiausia buvo pakliūti į laikraščius ir išgarsėti visame pasaulyje. Tai Landsbergis su savo kvailiausiais pareiškimais, dabar šitas, ir čia na, aš dar galvoju, kažkada prisimena, Dulkys sakė, kad maždaug 1/8 Lietuvos žmonių turi psichiatrinių problemų. Nu, Dulkys buvo apšauktas, aš kaip suprantate, Dulkio gerbėjas tikrai nesu, bet... Nu, mėgstu tikrinti faktus, nors kaip faktų tikrintojo manęs Delfis nepripažįsta.
2: Kol kas.
3: Kokiu būdu galėčiau tą patikrinti? Nu, su savais metodais. Žinot, yra toksai metodas DDD, Defined Daily Dose, nustatyta paros dozė, reiškia, kiekvienas vaistas turi vidutinę paros dozę. Ir mes, valstybinė vaistų kontrolės tarnyba iš didmenininkų, gauna informaciją, o kiek kilogramų ar tonų kažkokios medžiagos parduota. Tai jeigu mes žinome tą tonų skaičių, mes žinome, kiek Lietuvoje maždaug gyventojų, mes suskaičiuojam ir sužinom, kiek tą vaistą kasdien žmonių vartoja. Žinome, kurios vaistų grupės vartojamos psichiatriniams sutrikimams gydyti, ir tada tokiu būdu netiesiogiai susidarome vaizdą, kiek tokių žmonių yra. Aišku, reikia suprasti, kad dalis tų žmonių vartoja kelis vaistus. Ir tada panašu, kad Dulkio pasakyme gal kažkiek jisai buvo padidintas, bet teisybės yra. Ir dabar aš užduodu retorinį klausimą. O kaip jūs manote, Seime ir vyriausybėje tas procentas toks kaip populiacijoje didesnis ar mažesnis?
1: Toks pat.
2: Nu, matote sprendimu, kad ten kažkokia koncentracija gal gavosi.
1: Bet provokacijos yra didžiulis. Pasauliniai įtemptoj toj situacijoje tikrai Lietuvoje nuo to negeriau. Ir kaip tos grėsmės ir visa kita, aš manau, kad čia kenkimas.
2: Reiktų gal ir paminėti, ką jis tiksliai pasakė. Jis pasakė, turime parodyti rusams, kad galime pralaužti jų Kaliningrade sukurtą mažąją tvirtovę. NATO turi priemonių, kad kritiniu atveju visiškai sunaikintų ten esančias Rusijos oro gynybos ir raketų bazės. Tai, na taip, čia aišku galime pastebėti, kas įdomu, kad kiti politikai netgi sureagavo ir netgi sako, irgi per daug prisikalbėjo, nors atrodo, kad visi Seime ten mėgsta labai garsiai pakalbėti ir visus įveikti aplinkui, nesvarbu valstybės dydis, ar tai pradeda nuo pačių didžiausių valstybių iki pačių mažiausių. Tačiau įdomu tai, kad ir patys ir Nausėda sureagavo ir pasakė, galbūt čia jau per daug. Ir sureagavo ir socialdemokratų lyderis irgi pasakė, kad čia irgi ne vietoje ir nelaiku. Tačiau va, tas visas, na kaip, ta retorika nėra kažkokia šiandien dienai gimusi, kad ji atsirado tik šiandien, o visa tai iki tol nevyko. Viskas vyko dėsningai. Ta retorika iš užsienio reikalų ministerijos jau eina seniai, pavyzdžiui, mes galime pasižiūrėti, ką ir kariuomenės vadas kalba, kaip čia, kokie Lietuvos pajėgumai ir čia, žodžiu, mes su vos negalime laisvai čia ir tą Rusiją nugalėti ir nukariauti ir panašiai. Galbūt nenoriu šidėti dabar į lūpas, kad jis po žodžiu taip sakė, bet vat visas tas laukas, sakykime, esmės, tai plinta jau seniai. Ir ką įdomu, vat vėl ką ir pastebėjo ir kiti, kad Budrys kalba jau ir už NATO, nėra tokių, na kaip, nebuvo tokių dalykų, kad jie jau atvirai sakytų, kad čia NATO pajėgos ar norėtų užpulti ir taip toliau, o jis jau pasirodo dar aukščiau pakilo negu užsienio reikalų ministerija ir jis jau paliko visos NATO vadovas. Tam sakiniui jis numatė, ką jie nori daryti ir jis jau prakalbo už visą, už visą va, šitą alijansą.
1: A čia reikšmingumą žmogaus, pažiūrėkit, kaip Maldeikienė pasakė. Nesvarbu, ką Landsbergis čia pridarė Lietuvai, bet pažiūrėkit, visą pasaulio spauda apie jį parodė, apie Taivaną.
3: Čia apie tą šventiklą Efeze.
1: Jo, čia lygiai kaip su Šveiku, jo. Tai nesvarbu, kiek pridirbu, bet... Bet už tai va visi
3: o jūs, mato.
1: Tai dabar Budrys irgi turbūt tengiasi būti kažkokiu, tai labai žinau, matomu, kad tokias frazės kalba.
3: Bet šitą kvailystę aš manau, kad nustelbė pastarųjų dienų įvykiai. Ar jūs girdite Ukrainos, šitos Rusijos grasinimus Ukrainai ir užsienio ambasadoriams palikite Kijevą? Nes artimiausiomis dienomis, gal savaitėmis gali ten būti blogai. O galvoju, o kodėl čia Rusija taip reaguoja, atsiverskite Reuters. Reuters šio pirmadienio straipsnio pavadinimas yra Rusija parodo koledžo Lugansko regione griuvėsius tarptautiniai spaudai. Reiškia, buvo Ukrainos ataka prieš Rusijos kontroliuojamo Lugansko regiono va šitą Starobelsko miestelį, miesčiuką, rodo griuvėsius ir Rusijos gynybos ministerija pakvietė tarptautinės spaudos, tarptautinės spaudos atstovus, kad parodytų tuos griuvėsius. Lietuvoje mums to nerodo, nu, bet Reuters vis tiek mes negalim netikėti. Čiagi nėra Rusijos propaganda. Jie labai nuosaikiai rašo, bet faktas, kad tie sugriovimai yra dideli ir nekarinių bazių, bendrabučio studentų ir kita amerikiečių YouTube'inė televizija Redacted sako, kad teigiama, jog žuvo 21 mergaitė. Tai, aišku, tai yra baisu, bet iš kitos pusės tai nustelbė šitą ministro kvailystę, nes Rusija turi ką veikti.
1: Dar aš norėčiau apie LRT savo nuomonę, jeigu galime kitą temą dar truputį lieko laiko, bet tai nedaug. Ar vis tik tai sugebės įveikti, ar nesugebės įveikti tą konservatorių televiziją paversti ir pakeisti direktorę, sutvarkyti visą tą, kad galėtų tikrai būti tarnauti žmonėms Lietuvos radijo televizijai.
3: Tai rytoj, ne rytoj, artimiausia posėdžių, Seimo plenarinių posėdžių diena, tai yra antradienį, bus priėmimas jau naujos redakcijos LRT įstatymo. Aišku, jisai toli gražu iki gero, bet už senąją redakciją jinai tikrai yra geresnė. Ir vėl apie tą baimę kalbam. Vėl grįžtam prie kunigo Doveikos. 80% bijo pasakyti nuomonę. Tai LRT tarybos narių bent keletas bijo balsuoti, kadangi įstatyme įtvirtintas atviras balsavimas. Jeigu priimtas bus va šita redakcija, tie žmonės bijoti neturės pagrindo, nu nes jeigu čia įsivaizduojate, jeigu būtų rinkimuose atviras balsavimas, va balsavai už konservatorius, viskas tau gerai, balsavai už Kažkokia negera partija.
2: Tai
3: tada nugau į kalėjimą.
2: Dezinformacija.
3: Mes dar tiek nenukeliavom, vis tiek pripažinkime, kad vis tiek Lietuva labiau demokratinė valstybė, negu tada buvo Tarybų sąjunga arba dabar kokia Rusija. Aišku, mes einame į tą pusę, net nebejoju, tikrai ne į demokratiją mes keliaujam. Tai jeigu bus iš įstatymo išbraukta, kaip dabar yra siūlomame tekste, va šitas atviras balsavimas, tai yra vienas žingsnis. Toliau yra LRT taryba. Garbačiauskaitė su savo advokatais padarė viską, kad taryba taptų neįgalia. Ji tarsi turi kažką daryti, funkcijos apibrėžtos, bet padaryta taip, kad praktiškai viskas būtų sukoncentruota protingiausios, gražiausios, švariausios, nekorumpuočiausios generalinės direktorės rankose. Tai tas tarybos įgaliojimų klausimas, jisai iki galo nesutvarkytas, bet vis tiek pasižiūrėjus tarybos įgaliojimai yra didesni. Pavyzdžiui, dabar pagal šios dienos redakciją taryba negali pakeisti LRT įstatų ar nuostatų tenai. Gali taryba keičia tuos nuostatus, tvirtina generalinio direktoriaus teikimu. Nu, klausykit, kas čia dabar? Direkt generalinio direktoriaus teikimu. Nu, klausykit, kas čia dabar?

0: tam tikrų momentų tai gali turėti kažkokia atsvara, nes atsiranda trys naujos visuomeninės organizacijos, kurios galimai nėra konservatorių įtakojamos. Ir ką tie konservatoriai liberalai bando paaiškinti, kad politiniai įtako yra LRT, jeigu skiria ten prezidentas, Seimas, nu, koks tas Seimas bebūtų, koks tas prezidentas bebūtų, bet juos išrinko žmonės. Visuomeninės organizacijos, nu, tiesiog užbrogė kažkokia partija, ta organizacija ir viskas. Ir baigėsi. Ir politizacija yra pilna.
1: Na, sudėtinga tokį mechanizmą pajudyti, kadangi labai didelės jėgos laiko. Mūsų laidai pabaiga visiškai eina, gal tokie nuo jaunimo norėčiau, kad Kęstutis kažką žmonėms pasakytų, palinkėtų ir kas svarbus.
2: Pats svarbiausias dalykas, turbūt, ko galima žmonėms palinkėti iš tiesų, tai išminties ir išminties, o po to drąsos atsovauti tą išmintę. Aš dar, kai studijavau universitete, teisę, aš prisimenu, taip atrodo, gali žinoti įstatymus, viską, bet kai dar priklauso nuo pačio tavęs, nuo tavo vidinės stiprybės, kiek tu sugebėsi atstovauti, pavyzdžiui, tiesą, įstatymus ar ne, atstovauti žinomas taisyklės ir jas apginti. Tai aš palinkėčiau ypač jaunam žmogui drąsos ir siekti išminties, būti žingeidžiam, nes žingeidumas, kaip sakė Aristotelis, yra Dievo dorybė. Viskas nuo to prasideda. Jeigu pradedi žingeidžiai žiūrėti į pasaulį, tu galų galiai ir bent jau kažkokiu laipsniu pradėsi suprasti, kaip jis veikia, o nuo to viskas ir priklauso pačio gyvenime ir visuomenė.
1: Rimas, ką palikės.
0: Nebijoti. Prisiminti monsinjorą Alfonsą Svarinską, seserį Nijolę Sadūnaitę ir kitus mūsų didvyrius, kurie kovoja žymiai sunkesnėmis sąlygomis. Lietuva vis tiek. Nėra tikrai pilnai demokratinė valstybė, bet dalinę demokratiją turime, mes tą demokratiją turime saugoti ir neleisti sugražinti mūsų į tą totalitarinę sovietinę tvarką.
1: Aš manau, kad nuo mūsų visų priklauso, kokia bus Lietuva rytoj. Ir labai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Tai buvo laida Kauniečio akimis. Ir Seimo narys Rimas Jankūnas dalyvavo, teisininkas Kęstutis Juočeris ir aš Kęstutis Pūkas linkiu išminties, kaip ir Kęstutis sakė. Ir iki pasimatymų.
3: Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybe? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pūkas TV laidoje Kauniečių akimis. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.

0: Sveiki, eteryje žinios. Valstybinės miškų tarnybos miško sanitarijos apsaugos skyriaus naujausi monitoringo duomenys skelbia. Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per dviejus metus stebimose plotuose nudžiuvo šeštadalis eglio, o dviejose girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausiai neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausia eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Krosnos ir Žeimenos girininkijose nudžiuvo visos monitoringo metu stebėtos eglės. Valstybinio miškų tarnybas skelbia, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė du faktoriai dėl tinkamo klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Tada susidaro itin pavojinga kombinacija ir medienai tampa lengvu taikiniu, o kenkėjų plitimas gali įgauti masinį mastą. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo daugiau kaip 13,8 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, daugiau nei per visus 2025 metus. Tarnyba pranešė, kad pirmąjį šiuo metu ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30%. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus, SMS, o taip pat ir per susirašinėjimo programėlės. Per pasarąsias kelias dienas, anot ryšių reguliavimo tarnybos, net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS, kuriuose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskirų ar bankinių prisijungimų duomenius. Teismas užkirto kelią Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje iškėlimui. Paitės anūkės skundą iš dalies tenkinęs regiono administracinės teismas nutarė panaikinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovo sprendimą dėl paminklo iškėlimo. Pasak teismo būtina turėti duomenų apie aktyvų poetės dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su šalies okupacija ir represijomis. Tačiau teismo vertinimu poetė atliko dekoratyvinę, nepolitinę funkciją okupuojant Lietuvą. Be to teismas nustatė procedūrinių pažeidimų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui priimant sprendimą dėl paminklo iškėlimo. Centro vadovas Arūnas Bubnys sužadėjo šį sprendimą skųsti vyriausiajam administraciniam teismui. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimo benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%. Izraelis pirmą kartą per kelias savaites vėl smogė pastatų į pietiniuose Libano sostinės Beiruto priemiešiuose. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė tikslų smūgį Beirute, tačiau daugiau detalių nenurodė. Kitose Libano teritorijose per Izraelio oro antskrydžius žuvo 14 žmonių. Izraelis prieš tai naują teritoriją pietuose paskelbė kovos zoną.
1: Sportas.
0: Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki dviejų pergalių lygų 1-1. Pirmoji pasaulio teniso raketė Janikas Sineris netikėtai baigė pasirodymą Roland Garros turnyre. Italas dramatiškame antrame rate po 5 setų kovos 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, nusileido argentiniečiui Juanui Manueliui Serundolo.
1: Sportas.
0: Šiandien prognozuojami nepastoviai debesuoti ir sausesni orai. Trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse, didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Vakarų šiaurės vakarų vėjas vis dar bus stiprokas, bet 15-17 metrų per sekundę gūsiai numatomi jau tik vietomis. Aukščiausia temperatūra šią dieną sieks 15-20, Kuršių Nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šeštadienis prognozuojamas ramus, vėjas nurims, žemesnio lietaus nenumatoma. Tačiau naktį prasisklaidžius debesims, sparčiai kris temperatūra, paryčiais bus tik 3-8 laipsniai šilumos, o Telšių ir Šiaulių apskrityse dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodintis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenėje drono pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitą metą jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramonė. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalise intensyvėjant dronų incidentams. Šiandien visuose valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniuose inicijuojama tylos minutė, skirta pagerbti trečiadienio žuvusio ugnegesio Albino Karaliūno atminimą, skelbia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentus. Jis nurodo, kad čia netiktis, dar kartą primena, koks sudėtingas ir pavojingas yra ugnegesių gelbėtojų darbas, bei kokią didelę kainą kartais tenka sumokėti vykdant pareigą. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 naujų automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose atsiras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Lenkijos gelbėjimo tarnybos gesina gaisrą į rytus nuo Varšuvos Valomino apskrityje, pranešė šalies ministras pirmininkas ir pridūrė palaikantis nuolatinį ryšį su vidaus reikalų ministru ir atitinkamų tarnybų vadovais. Apie nukentėjusiuosius saraukas nepranešta. Varšuvos policija skelbė, kad dėl gaisro plėtimo rizikos pareigūnai pradėjo evakuoti žmonės iš vasarnamių sklypų. Gaisras jau apėmė daugiau nei 10 hektarų plotą. Gaisro gesinimo pastangas labai apsunkina gusingas vėjas. JAV viceprezidentas J.D. Vinsas pareiškė, kad nepaisant pažangos derybose su Iranu, prezidentas Donaldas Trumpas dar nepasirašė susitarimo dėl paliaubų pratesimo plano. Vinsas sakė, kad iraniečiai derybose dalyvauja bent jau iki šiol sąžiningai ir abi šalis nori vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, tačiau vis dar nesutariama dėl Irano praturtintų urano atsargų. Irano reakcijos dėl susitarimo dar nėra. Latvijos parlamentas patvirtino naująją šalies vyriausybę. Jai vadovaus ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Naująją vyriausybę sudaro jungtinis sąrašas, nacionalinis susivienijimas, naujoji vienybė bei šalių ir valstiečių sąjunga. Vengrija, pasak naujojo šalies premjero Pėterio Madjaro, yra netoli susitarimo su Europos Sąjunga dėl išaldytų lėšų atblokavimo. Daugeliu punktų sutarima, nors dar yra neišspręstų klausimų dėl kovos su korupcija. Madjaras be to paskelbė, kad netrukus Vengrija pateiks oficialų prašymą dėl prisijungimo prie Europos prokuratūros. Europos komisija lėšas Vengrijai užblokavo. Be kita ko, dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų laikymosi bei korupcijos.
1: Sportas.
0: Graikijos pirmenybėse startavo pusfinalio etapas. Atėnų Panathinaikos namie tik po pratesimo palaužė Tomo Dimšos atstovaujimus Salonikų PAOK 114-102.

Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate savo kelionę pratęsė Suomijos ledo ritulininkai. Jie ketvirtfinalyje rezultatu 4-1 užtikrintai įveikė Čekijos rinktinę. O kitame ketvirtfinalyje Kanados ledo ritulininkai rezultatu 4-0 sutriuškino amerikiečius. Šiandien prognozuojami nepastoviai debesuoti ir sausesni orai. Trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse, didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Vakarų šiaurės vakarų vėjas vis dar bus smarkokas. Aukščiausia temperatūra šią dieną sieks 15-20, kur šinerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šeštadienis prognozuojamas ramus, vėjas nurims, žemesnio lietaus nenumatoma. Tačiau naktį prasisklaidžios debesims, parčiai kris temperatūra, parčiais bus tik 3-8 laipsniai šilumos. O Telšių ir Šiaulių apskrityse dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 0,5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuris šildys orą iki 17,22, pajūryje iki 13,15 laipsnių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Nuo birželio didėja išmokos už vaikus. Ir gimus vaikui, ir daugiau tėvų galės gauti išmokas vaiko priežiūrai. Tėvams, kurie susilauks kūdikio nuo birželio, vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų, esančių dabar iki 1036 eurų. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministris, nuo kitų metų sausio kai kurios išmokos bus didinamos irgi. Kur palikti vaikus vasarą? Toks klausimas kamuoja daugelį tėvų, auginančių iki mokyklinio amžiaus vaikus ar pradinukus. Nemažai ugdymo įstaigų vasarą užveria duris, o alternatyvų šeimoms pasiūlyti neskuba. Tiesa, yra savivaldybė, kuriuose darželiams atostogaujant, ketinama sujungti kelias skirtingas vaikų grupės arba mažylių priežiūrą patikėti savanoriams. Kai kurie tėvai tiesiai šviesiai sako nežinantis, ko imtis, nes visos galimos alternatyvos paveik šeimos finansus. Net ir senelių, kurie galėtų prižiūrėti mažuosius, kai kurios šeimos neturi, o jei ir turi, jie patys dar dirba ir negali visą vasarą prižiūrėti anūkų. Kai kurie tėvai ketina tiesiog vestis vaikus į darbą. Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamų inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalise intensyvėjant dronų incidentams. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo daugiau kaip 13,8 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, daugiau nei per visus 2025 metus. Tarnyba pranešė, kad pirmąjį šiuo metu ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, blokuoto apgaulingo trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30%. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS, taip pat ir per susirašinėjimo programėlės. Per pasarąsias kelias dienas, anot ryšių reguliavimo tarnybos, net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS, kuriuose pateikiamos nuorodos į vairius suklastotus interneto puslapius, taip pat siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskirų ar bankinių prisijungimų duomenis. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba perspėja. Vasaros sezonu afrikinio kiaulių maro plitimo rizika kiaulių ūkiuose dar labiau išauga. Nors ši liga Lietuvoje cirkuliuoja ištisus metus ir nuolat aptinkama laukinėje faunoje, šiltuoju metų laiku sudaromos palankesnės sąlygos virusui patekti į ūkius. Afrikinio kiaulių maro protrūkį jau registruoti Lenkijoje ir Slovakijoje, o šių metų pradžioje liga buvo fiksuota ir Latvijoje. Kiaulių augintojams rekomenduojama nuolat stebėti gyvulių sveikatos būklę ir nedelsiant reaguoti į bet kokius neįprastus elgesio ar sveikatos pokyčius. Valstybinės miškų tarnybos miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausi monitoringo duomenis skelbia. Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausiai neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos, stabiliausia eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Krosnos ir Žeimenos girininkijose nudžiuvo visos monitoringo metu stebėtos eglės. Valstybinė miškų tarnyba skelbia, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Tada susidaro itin pavojinga kombinacija ir medienai tampa lengvu taikiniu, o kenkėjų plitimas gali įgauti dar didesnį mastą. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausia dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomos stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 nauji automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose atsiras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Naktį į penktadienį per drono ataką Volgograde buvo smogta vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Jie yra strategiškai svarbi Rusijos degalų rinkai. Ši gamykla per metus perdirba 10 milijonų tonų naftos ir gamina benziną, dizelinių kurą, reaktyvinių variklių kurą bei kitus naftos produktus. Dalis šios produkcijos naudojama Rusijos kariuomeniai ir kariniai logistikai aprūpinti. Dėl savo svarbos Rusijos energetikos ir gynybos sektoriams ši gamykla nekarta buvo minima kaip potencialus Ukrainos dronų smūgių taikinys. Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba uždraudė pomidorų, agurkų, pipirų, žolelių ir braškių importą iš Armenijos. Teigiama, kad tai laikinas draudimas, kuris įsigalios gegužės 30 dieną. Skelbiama, kad sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į neva padažnėjusius pažeidimus įvežant vaisius ir daržovės iš Armenijos į Rusiją. Ukrainos parlamentas ratifikavo 90 milijardų eurų paskolos susitarimą su Europos Sąjunga. Tai atveria kelią finansiniai paramai, kuri leis vyriausybei penktaisiais karo metais rekordinės sumas investuoti į gynybą nuo Rusijos. Už sutarties ratifikavimą balsavo 298 parlamentarai. Europos Sąjungoje šiuo metu balandį vidutinė pieno supirkimo kaina siekia 42 eurus ir 91 centų už kilogramą. Tai yra apie 19% mažiau nei prieš metus, pranešė Europos komisijos pieno rinkos stebėjimo centras. Vis dėlto prognozuojama, kad pieno supirkimo kainų mažėjimas turėtų stabilizuotis. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Izraelis pirmą kartą per kelias savaites vėl smogė pastatui pietiniuose Libano sostinės Beiruto priemišiuose. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė tikslus smūgį Beirute, tačiau daugiau detalių nenurodė. Kitose Libano teritorijose per Izraelio oro antskrydžius žuvo 14 žmonių. Izraelis prieš tai naują teritoriją pietuose paskelbė kovos zoną. Gvatemala sutiko kartu su jungtinėmis valstijomis rengti smūgio operacijas prieš jos teritorijoje veikiančius narkotikų kontrabandininkus. Šis žingsnis reiškia, kad prezidento Donaldo Trumpo kova su Latino Amerikoje veikiančiais narkotikų karteliais darosi intensyvesnė. Trumpo administracija laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramijo vandenyno dalyje puldinėti pradėjo praėjusiu metu rugsėjį, tvirtindama, kad faktiškai kariauja su vadinamaisiais narkoteroristais iš Latino Amerikos.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris įveikė Panevėžio Lietkabelį 95-75. Pusfinalio serijoje iki trijų pergalių kauniečiai dabar pirmauja 2-0. Tai buvo jau 31-oji žalgiriečių pergalė paeiliui LKL čempionate. Graikijos pirmenybėse startavo pusfinalių etapas. Atėnų Panathinaikos namie tik po pratesimo palaužė Tomo Dimšos atstovavimus Salonikų PAOK 114-102. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Andrė Lukošiūtė su kruate Karla Popovič per 1 valandą ir 23 minutes 6-4, 6-2 pasiekė pergalę prieš Vokietę bei JAV atstovę. Lietuvė su kruate pelnė po 6 dvejetų reitingo taškus.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 7, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, o pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 8, o šeštadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių lienos, o pirmadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 9, o šeštadienį dienojas kils iki 18 laipsnių šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių, o pirmadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuoja 6, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, tvyros rūkas. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 7, o šeštadienio dieną kils iki 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 15 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 7, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 14 laipsnių. Protarpiais lynos. Pirmadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 7, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių, o pirmadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 7, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oro šils iki 21 laipsnio be kritulių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Per migracijos departamento darbuotojų paskyrus pavogus 100 tūkstančių gyventojų duomenų, įstaigos direktorė Indrė Gasperė sako, kad jų sistemas nebuvo įsilaužta. Anot jos, prie registrų centro informacinių sistemų jungtas imituojant departamento darbuotojų veiksmus. Pasak Gasperės, prie registrų centro buvo prisijungta, naudojant realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus slaptažodžius. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose drastiškai pabrangus degalams, Lietuvos valdžia ėmėsi įvairių sprendimų, kaip palengvinti atsiradusią naštą gyventojams. Vienas tokių 50% nuolaida traukinių bilietams. Pagal pirminį sprendimą, jį galioja balandį ir gegužę. Susisiekimo ministerija patvirtino, kad kol kas minėta lengvata, birželį pratesta nebus. Kur palikti vaikus vasarą? Toks klausimas kamuoja daugelį tėvų, auginančių iki mokyklinio amžiaus vaikus ar pradinukus. Nemažai ugdymo įstaigų vasarą užveria duris, o alternatyvų šeimoms pasiūlyti neskuba. Tiesa yra savivaldybių, kuriuose darželiams atostogaujant, ketinama sujungti kelias skirtingas vaikų grupės arba mažylių priežiūrą patikėti savanoriams. Kai kurie tėvai tiesiai išviesiai sako nežinantis ko imtis, nes visos galimos alternatyvos paveiks šeimos finansus. Net ir senelių, kurie galėtų prižiūrėti mažuosius, kai kurios šeimos neturi, o jei ir turi, jie patys dar dirba ir negali visą vasarą prižiūrėti anūkų. Kai kurie tėvai ketina tiesiog vestis vaikus į darbą. Nuo birželio didėja išmokos už vaikus. Ir gimus vaikui, ir daugiau tėvų galės gauti išmokas vaiko priežiūrai. Tėvams, kurie susilauks kūdikio nuo birželio, vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų esančių dabar iki 1036 eurų. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministris, nuo kitų metų sausio kai kurios išmokos bus taip pat didinamos. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje. Penktadienį pranešė vyriausybė. Šalies ministrė pirmininkė išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vyksančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkė. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių dviejų Afrikos šalių. Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba uždraudė pomidorų, agurkų, pipirų, žolelių ir braškių importą iš Armėnijos. Teigiama, kad tai laikinas draudimas, kuris įsigalios gegužės 30 dieną. Skelbiama, kad sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į neva padažnėjusius pažeidimus, įvešant vaisius ir daržovės iš Armėnijos į Rusiją. Ukrainos parlamentas ratifikavo 90 milijardų eurų paskolos susitarimą su Europos Sąjunga. Tai atveria kelią finansiniai paramai, kuri leis vyriausybei penktaisiais karo metais rekordinės sumas investuoti į gynybą nuo Rusijos. Už sutarties ratifikavimą balsavo 298 parlamentarai. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8 procentų.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Andrė Lukošiūtė su kroate Karla Popovič per 1 valandą ir 23 minutes 6-4, 6-2 pasiekė pergalę prieš vokietę bei JAV atstovę. Lietuvė su kroate pelnė po 6 dvejetų reitingo taškus. Graikijos pirmenybėse startavo pusfinalių etapas. Atėnų Panathinaikos namie tik po pratesimo palaužė Tomo Dimšos atstovaujamus Salonikų PAOK 114-102. Ir apie orus. Šeštadienis prognozuojamas ramus, vėjas nurims, žemesnio lietaus nenumatoma. Tačiau naktį prasisklaidžius debesims, parčiai kris temperatūra, parčiais bus tik 3-8 laipsniai šilumos. O Telšių ir Šiaulių apskrityse dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuris šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas, temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje pasibarstys trumpalaikio lietaus debesų, kai kur griaudės per kūniją. Besikeičiančios krypties vėjas pūs 50 metrų per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Toliau aiškinantis, kodėl gyventojai iš karto nebuvo informuoti apie jų duomenų vagystę iš registrų centro, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorijos pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sako, kad institucija tiria, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos leido visuomenę informuoti vėliau. Ji kartojo, kad pirminė informacija apie incidentą inspekcija iš registrų centro ir migracijos departamento gavo balandžio pradžioje, vėliau ji buvo tikslinama, gegužės viduryje inspekcija savo iniciatyvą pradėjo. Tyrimą. Duomenų inspekcijos vadovė anksčiau yra sakiusi, kad gyventojai, kurių duomenys pavogti, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Inspekcija taip pat registrų centrui gali skirti 60 tūkstančių eurų siekiančią baudą už duomenų nutekėjimą. Pakruojo rajonos savivaldybė imasi papildomų priemonių, siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskirties vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajonos savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Tarnyba Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6 tūkstančių eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos kursantams ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone būtų skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 naujų automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose atsiras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnorus nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitamet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalis intensyvėjant dronų incidentams. Valstybinės miškų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausi monitoringo duomenis skelbė, Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausi neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausiai eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Krosnos ir Žeimenos girininkijose nudžiuvo visos monitoringo metus stebėtos eglės. Valstybinė miškų tarnyba skelbė, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Tada susidaro itin pavojinga kombinacija ir medynai tampa lengvu taikiniu, o kenkėjų plitimas gali įgauti masinį mastą. Į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti 2 žmonės, o Aljansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimo. Rumunija šį incidentą, pirmąjį dronų sudužimą gyvenamojame name, už Ukrainos ribų nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais, pavadino rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Marjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapai tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Marjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje, pranešė vyriausybė. Italijos ministrė pirmininkė išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkė. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių dviejų Afrikos šalių. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimo benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%.
1: Sportas.
0: Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio štangos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg penktą vietą užėmė Marekas Polkovski, išspaudęs 240 kg. Lietuvos atstovo nuo bronzos skyrė tik 5 kg. Toje pačioje svorio kategorijoje Mantas Senkevičius nepakėlė pasirinkto pradinio 230 kg svorio, todėl liko neklasifikuotas. Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki dviejų pergalių lygų 1-1. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas, temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus. Kai kur griaudės per kūnyje, besikeičiančios krypties vėjas pūs 50 metrų per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
1: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva Pabradės poligone pradeda vykdyti pirmasis pratybas, penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Per jas kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosis su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Nuo birželio didėja išmokos už vaikus. Ir gimus vaikui, ir daugiau tėvų galės gauti išmokos vaiko priežiūrai. Tėvams, kurie susilauks kūdikio nuo birželio, vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų, esančių dabar, iki 1036 eurų. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministris, nuo kitų metų sausio kai kurios išmokos taip pat bus didinamos. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo daugiau kaip 13,8 milijonos skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, daugiau nei per visus 2025 metus. Tarnyba pranešė, kad pirmąjį šiuo metu ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30%. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS, taip pat ir per susirašinėjimo programėlės. Per pasarąsias kelias dienas, anot ryšių reguliavimo tarnybos, net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS, kuriuose pateikimos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskirų ar bankinių prisijungimų duomenis. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba perspėja. Vasaros sezonu afrikinio kiaulių maro plitimo rizika kiaulių ūkiuose dar labiau išauga. Nors ši liga Lietuvoje cirkuliuoja ištisus metus ir nuolat aptinkama laukinėje faunoje, šiltuoju metų laiku sudaromos palankesnės sąlygos virusui patekti į ūkius. Afrikinio kiaulių maro protrūkį jau registruoti Lenkijoje ir Slovakijoje, o šių metų pradžioje liga buvo fiksuota ir Latvijoje. Kiaulių augintojams rekomenduojama nuolat stebėti gyvulių sveikatos būklę ir nedelsiant reaguoti į bet kokius neįprastus elgesio ar sveikatos pokyčius. Rumunijos prezidentas šiandien pranešė, kad dėl incidento, kai dronas pataikė į daugiabutį, išsiūs prie Juodosios jūros esančiame Konstancos mieste dirbantį Rusijos generalinį konsulą iš šalies ir uždarys konsulatą. Dronas naktį rėžėsi į gyvenamąjį namą Rumunijoje, Rusijai puolant Ukrainą. Smūgis į daugiabutį sukėlė gaisrą 10 aukšte, buvo sužeisti 2 žmonės. Lenkija pasiekė pirmoji 6,6 milijardo eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų gynybos finansavimo priemonę, sudaranti 15% viso šaliai skirtos 43,7 milijardo eurų sumos. Penktadienį pranešė Europos komisija. Lenkija yra didžiausia lėšų gavėja ir pirmoji valstybė narė, gavusi išmoką pagal šią priemonę. Šis finansavimas padės Lenkijai paspartinti prioritetinės investicijas į gynybą, padidinti atsparumą ir modernizuoti savo karinius pajėgumus, siekiant bendrų Europos tikslų. Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba uždraudė pomidorų, agurkų, pipirų, žolelių ir braškių importą iš Armėnijos. Teigiama, kad tai laikinas draudimas, kuris įsigalios gegužės 30 dieną. Skelbiama, kad sprendimas buvo priimtas, atsižvelgiant į neva padažnėjusius pažeidimus, įvežant vaisius ir daržoves iš Armėnijos į Rusiją.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro ketvirtfinalyje penktadienio pirmą pagal skirstymą 24 Andrė Lukošiūtė vos per 68 minutės 6-1, 6-0 sutriuškino meksikietę Nataliją Susa Salazar. Lukošiūtė atiteko 6-1 reitingo taškai. Graikijos pirmenybėse startavo pusfinalio etapas. Atėnų Panathinaikos namie tik po pratesimo palaužė Tomo Dimšos atstovaujamos Salonikų PAOK 114-102. Ir apie orus. Šeštadienį vėjas nurims, žymesnio lietaus nenumatoma. Tačiau naktį prasisklaidžius debesims sparčiai kris temperatūra, sparčiais bus tik 3-8 laipsniai šilumos, o Telšių ir Šiaulių apskrityse dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai palis. Dvelks silpnas vėjas, temperatūra žemės iki 50 laipsnių. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur griaudės per kūnyje. Besikeičiančios krypties vėjas pus 50 metrų per sekundę greičiu. Oras sekmadienį sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento vadovas patvirtino, kad nuo duomenų vagystės iš registrų centro nukentėjo ir žvalgybos pareigūnai. Remigijus Bridikis plačiau nekomentavo, ar duomenys galėjo būti renkami tikslingai, bet patikino, kad visuomeniai nėra pagrindo nerimauti. Dėl šio incidento iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija penktadienį paskelbė naują direktoriaus konkursą. Policijos departamentas prašys kitų metų biudžete papildomai numatyti 168 milijonus eurų. Anot generalinio komisaro Arūno Paulausko, Lietuvos policija yra finansuojama prasčiausiai Europos Sąjungoje. Kaip pabrėžė komisaras, dabartinio 364 milijonų eurų metinio biudžeto pakanka tik skilėms lopyti. Diskusija dėl pareigūnų algų ir aprūpinimo suaktyvino su cigarečių kontrabanda siejamų policininkų ir pasieniečių sulaikymas praėjusią savaitę. Reaguodamas iš juos įvykius, Paulauskas su vidaus reikalų ministru taip pat aptarė poreikį kurti darbuotojų rotacijos mechanizmą rizikingose savivaldybėse, intensyvinti imuniteto valdybos darbą. Pakruojo rajonos savivaldybė imasi papildomų priemonių siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskirties vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajonos savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Tarnyba Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6 tūkstančių eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos kursantams ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone bus skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva Pabradės poligone pradeda vykdyti pirmasis pratybos. Šiandieną pranešė Lietuvos kariuomenė. Per jas kariai treniruosis realiomis sąlygomis visais modernaus mūšio elementais. Pratybo metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. JAV ir Irano derybininkai susitarė pratesti paliaubą 60 dienų. Šaltinių teigimu šią memorandumą dar turi pritarti prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak JAV viceprezidento, šalies lyderis dokumento nepasirašė, nes vis dar nesutarima dėl Irano praturtinto urano atsargų. Izraelio premjeras nurodė šalies kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo. Tokį sprendimą jis priėmė nepaisant spalį įsigaliojusių paliaubų. Anot premjero, Izraelis jau kontroliuoja 60% šios teritorijos. Nors pagal susitarimo pajėgos turėjo atsitraukti už demarkacinės linijos, dabar Izraelio kariuomenė ir Hamas nuolat kaltina vieną kitą pažeidimais. Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos jungtinės tautos laiko patikimais, nuo paliaubo pradžios Izraelis nušudė daugiau nei 900 žmonių. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pėteris Madjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyivo stojimo į Europos Sąjungo derybo etapui tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos sąlygos. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Madjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje.
1: Sportas.
0: Penktadienį Sevilijoje prasidėjo pasaulio ir klaimo turės pirmasis etapas, kuriame varžosi ir 6 Lietuvos įgulos. Lietuvos sportininkai sėkmingai startavo atrankos plaukimuose ir užsitikrino vietas tolesnėse varžybo fazėse. Viktorija Senkutė antrajame atrankos plaukime užėmė pirmą vietą ir tiesiausiai keliu pateko į pusfinalį. Vyrų vienviečių valčių rungtyje Dovydas Nemeravičius ketvirtajame atrankos plaukime finišavo trečias, tačiau pateko į ketvirtfinalį pagal bendrą laiką. Ketvirtfinalyje Nemeravičius buvo greičiausias ir pateko į pusfinalį. Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio špagos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg penktą vietą užėmė Marekas Polkovskiai, išspaudęs 240 km. Lietuvos atstovą nuo bronzos skyrė tik 5 kg.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RITE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šeštadienį vėjas nurims, žymesnio lietaus nenumatoma, tačiau naktį prasisklaidžius debesims, sparčiai kris temperatūra, parčiais bus tik 3-8 laipsniai šilumos, o Telšių ir Šiaulių apskrityse dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiugins pro debesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumą šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis. Dvelks silpnas vėjas, temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių. Sekmadienio dieną šalyje pasirodys trumpalaikio lietaus debesų, kai kur griaudės per kūnyje. Besikeičiančios krypties vėjas pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RITE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RITE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pasidomėti, kasgi penktadienį rašoma tuose kitose puslapiuose. Pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Ministerija dėl partnerystės neketina mokėti baudų. Ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad jos vadovaujama teisingumo ministerija ketina skųsti teismo nutartį, kuria jai buvo skirta bauda dėl nevykdomų sprendimų registruoti tos pačios lyties porų partnerystę. Šiuo metu ir šitą sprendimą mes greičiausiai apskūsime, prašydami konkretizuoti, kaip jį įgyvendinti. Prieš vyriausybės posėdį žurnalistams sakė teisingumo ministrė. Tuo metu teisingumo ministerija priduria, kad šiuo metu teismo sprendimo įvykdyti neįmanoma. Teisingumo ministerija nagrinėjo teisinį reguliavimą ir vertino įvairius būdus dėl partnerystės registravimo, rengė atitinkamus teisės aktų projektus ir analizavo atitinkamų registrų funkcionalumų sukūrimo finansinius kaštus, technines galimybės ir priejo prie išvados, kad šiuo metu partnerystės registravimas nėra įmanomas. Eltai trečiadienį nurodė ministerija. Antradienį Laisvės partija pranešė, kad teisingumo ministerijai atsisakant vykdyti teismų sprendimus dėl partnerystės registravimo, 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius, kurie prašys teismo skirti piniginę baudą už kiekvieno sprendimo nevykdymo dieną. Iniciatyva kreiptis į antstolius koordinuoja Laisvės partijos valdybos narys Tomas Vytautas Suraskevičius. Pirmadienį bendrosios kompetencijos teismas jau paskyrė pirmą tokią baudą. Ministerija nukentėjusiesiems turės mokėti po 10 eurų per dieną, kol nėra įgyvendintas teismo sprendimas. Pabrėžiama, kad jei situacija nesikeis ir į teismus kreipsis daugiau porų, tikėtina, kad didės baudų sumos. Savo ruoštų Tamašūnienė sako, kad įgyvendinti teismų sprendimus yra sudėtinga, nes jie adresuojami skirtingoms institucijoms. Pasak ministerijos, ši situacija rodo, jog būtinas aiškesnis įstatyminis reguliavimas, nes ministerija negali perimti funkcijų, kurios priklauso Seimui. Kreipimasis šiuo metu yra vienas, jis yra žinomas. Labai sudėtinga ne tik vertinti, bet ir gyvendinti tuos teismo sprendimus. Komet ir teismo sprendimai yra skirtingi. Jie adresuojami ir Lietuvos Respublikai, ir Teisingumo ministerijai, ir registrų centrui, ir civilinės metrikacijos skyriui. Visa tai rodo, kad reikia įstatymo. Ministerija tikrai negali perimti funkcijos, kuri pagal valdžios padalijimo principus Lietuvoje, demokratinėje valstybėje priklauso Seimui. Teigė jie. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Neturi kur vasarą palikti vaiko, gali tekti mokėti 100 eurų. Kas siūloma tėvams? Kur palikti vaikus vasarą, toks klausimas kamuoja daugelį tėvų, auginančių iki mokyklinio amžiaus vaikus ar pradinukus. Nemažai ugdymo įstaigų vasarą užveria duris, o alternatyvų šeimoms pasiūlyti neskuba. Tiesa, yra savivaldybė, kuriuose darželiams atostogaujant, ketinama sujungti kelias skirtingas vaikų grupės arba mažylių priežiūrą patikėti savanoriams. Portalą lrt.lt pasiekė nerimaujančių tėvų skundai. Ne vienas jų teigia, kad artėjant vasarui sužinojo, kad jų iki mokyklinio ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai vasarą negalės lankyti ugdymo įstaigų, nes jos uždaromos dėl atostogų. Kai kurie tėvai tiesiai šviesiai sako, nežinantis ko imtis, nes visos galimos alternatyvos paveiks šeimos finansus. Net ir senelių, kurie galėtų prižiūrėti mažuosius, kai kurios šeimos neturi, o jei ir turi, jie patys dar dirba ir negali visą vasarą prižiūrėti anūkų. Tuo metu kai kurie tėvai ketina tiesiog vestis vaikus į darbą. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Nutekėjus gyventojų duomenims iš registrų centro, žmonės svarsto į kieno rankas ir kokiais tikslais pateko jų duomenis. Sutapimas tai ar ne, tačiau kaip tik šiomis dienomis gyventojai sulaukia aktyvesnių sukčių. Specialistai įspėja, kad po duomenų nutekėjimo sukčių skambučiai gali būti daug įtikinamesni nei anksčiau. Socialiniuose tinkluose gyventojai pastarosiomis dienomis dalyjasi patirtimi, jog sulaukia sukčių skambučių ir įtartinų pranešimų. Pavyzdžiui, apie skirtą nuobaudą už kelių eismo pažeidimus. Kai kurie gyventojai sako, kad tokios žinutės gauna net ir automobilių neturintys žmonės. O tokiame pranešime siunčiama ir nuoroda, kurią paspaudus greičiausiai reikėtų suvesti prisijungimo prie banko duomenis, kurie patektų sukčiams į rankas. Kiti pasakoja sulaukę skambučių iš banko, kurie teigia, jog užsiimama pavojinga veikla gyventojo banko sąskaitoje. Tai taip pat sukčių pinklės. Apie tai, kad pastarosiomis dienomis suaktyvėjo sukčiai, pranešė ir Lietuvos policija. Gegužės 18-22 dienomis pagausėjo įvykių, kuomet sukčius skamina į telefoną, apsimeta poliklinikos darbuotojų, siūlo ateiti kraujo tyrimus atlikti, ar siūlosi atvykti į namus atlikti tyrimus, siūlo užregistruoti pas gydytojus, informuoja, kad atšaukė vizitą pas gydytoją, ar siūlo kitas medicinines paslaugas. Pristatydamas tokias versijas, bando išgauti asmenų duomenis. Asmens kodus, gyvenamosios vietos adresus ir taip toliau. Po pirmo skambučio seka kitas skambutis su kita versija. Tuomet prisistatoma policijos pareigūnais ir pateikiama versija, kad prieš tai skambino sukčiai, kad jie tiria šį nusikaltimą ir bando išaiškinti nusikaltelius. Pateikė informaciją, kad užblokavo sąskaitą, liepė suskaičiuoti namuose esančius pinigus ir juos informuoti apie turimą sumą. O po šio skambučio seka dar vienas skambutis, kuomet sukčius jau prisistato banko darbuotojų, įtikina perduoti turimus pinigus saugojimui, sugalvoti saugos kodą. Nurodo, kad į namus atvyks jo patikėtas asmuo, kad ir kaip grėsmingai tai atrodo, neapsigaukite. Įspėja policijos pareigūnai. O apie tai rašoma vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija taip pat iš vakaro žinių. Aktorius Gediminas Storpirštis. Kaip metodiškai naikinami Lietuvio dokumentai. Skandalas dėl Vilniaus arkikatedroje rastų karališkųjų įkapių, kai jos buvo išimtos pasinaudojus restauratoriaus Pauliaus Poderio atradimu, vertė tikėtis, kad valdantysis elitas šią istoriją įvertins kaip pamoką, kad žmonėse vis dar nenunykęs padarumo jausmas, kad bus, jeigu neatsiprašyta atradėjo, tai bent jau padėkota valstybiniu lygiu. Juk tai buvo sensacija, amžiaus atradimas. Deja, istorija kartojasi, kai uolusis tyrinėtojas Saulius Poderis paskelbė informaciją apie galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, neskubomis suburta vyriausybės komisija nusprendė apsieiti be jo. Aktorius Gediminas Storpirštis šitą žinę nesistebi, nes istorinės atminties atžvilgių progresyvusis elitas elgėsi daugmaž kaip okupantas, stengdamasis pirmiausiai išlupti iš lietuvio sielos tai, kas jį daro lietuviu. Balandžio pradžioje Saulius Poderis iškėlė hipotezę, kad 1931 metais Vilniaus arkikatedroje kartu su Aleksandru Jogailaičiu bei Žygimantu Augustu žmonų Barboros Radvilaitės ir Elžbietos Habsburgaitės palaikais buvo atrasti ir Vytauto didžiojo palaikai, bet dėl politinių priežasčių paslėpti. Po kiek laiko Poderis, matyt neapsikentęs tylos, nurodė net galimą jų buvimo vietą. Skaitau apie vyriausybę sudarytą grupę dėl kompleksinių arkikatedros tyrimų ir veltui ieškau jo pavardės. Kaip galvojate, pasinaudos jo įdirbiu ir vėlikos nustums į šalį. Mes mokam nutilėti, ką reikėtų pasakyti, ir mokam pasakyti, ką reikėtų nutilėti. O paskui pasiglemžėme žmogaus nuopelnus ir vaizduojamės pasielgę teisingai. Lenkų mokslininkai Vilniuje atrastas karališkas insignijas skelbė šimtmečio radiniu, o mes po pusės metų tik pripažįstam, kad tai yra valstybinės reikšmės atradimas. Tie, kurie akivaizdžiai pažeidžia procedūras, nuleidžia akis, suprask viskas tvarkoje. Ar iš tiesų tai reiškia, kad viskas tvarkoje, kad mes gyvenome tvarkingoje visuomenėje. Žmonės mato, ypač pastaruoju metu, kaip išlenda moralės sargybiniais prisistatinėjusių veikėjų nešvarų žygiai ir darbeliai. Ne tik garsųjį korupcijos skandalą, į kurį įsipainiojęs buvęs premjeros, buvęs Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis, turiu galvoje, bet prisimenu ir kitus atvejus, kai įtakingi politikai priversti trinti teisimųjų suolą. Ar mes nepasiklydė tarp žmogiškų vertybių? Klausia aktorius Gediminas Storpirštis. O apie tai plačiau rašoma vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Nuo birželio didėja išmokos už vaikus. Ir gimus vaikui ir daugiau tėvų galės gauti išmokas vaiko priežiūrai. Tėvams, kurie susilauks kūdikio nuo birželio, vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų, esančių dabar iki 1036 eurų. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministris, nuo kitų metų sausio kai kurios išmokos bus didinamos irgi. Kur palikti vaikus vasarą? Toks klausimas kamuoja daugelį tėvų, auginančių iki mokyklinio amžiaus vaikus ar pradinukus. Nemažai ugdymo įstaigų vasarą užveria duris, o alternatyvų šeimoms pasiūlyti neskuba. Tiesa yra savivaldybė, kuriuose darželiams atostogaujant, ketinama sujungti kelias skirtingas vaikų grupės arba mažylių priežiūrą patikėti savanoriams. Kai kurie tėvai tiesiai šviesiai sako nežinantis, ko imtis, nes visos galimos alternatyvos paveiks šeimos finansus. Net ir senelių, kurie galėtų prižiūrėti mažuosius, kai kurios šeimos neturi, o jei ir turi, jie patys dar dirba ir negali visą vasarą prižiūrėti anūkų. Kai kurie tėvai ketina tiesiog vestis vaikus į darbą. Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalise intensyvėjant dronų incidentams. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo daugiau kaip 13,8 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, daugiau nei per visus 2025 metus. Tarnyba pranešė, kad pirmąjį šiuo metu ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, blokuoto apgaulingo trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30%. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS, taip pat ir per susirašinėjimo programėlės. Per pasarąsias kelias dienas, anot ryšių reguliavimo tarnybos, net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS, kuriuose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip pat siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskirų ar bankinių prisijungimų duomenis. Valstybinė maisto dienas, anot ryšių reguliavimo tarnybos, net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS, kuriuose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip pat siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskirų

0: Tai į ūkius. Afrikinio kiaulių maro protrūkiai jau registruoti Lenkijoje ir Slovakijoje, o šių metų pradžioje liga buvo fiksuota ir Latvijoje. Kiaulių augintojams rekomenduojama nuolat stebėti gyvulių sveikatos būklę ir nedelsiant reaguoti į bet kokius neįprastus elgesio ir sveikatos pokyčius. Valstybinės miškų tarnybos miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausi monitoringo duomenis skelbia. Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per dvejus metus stebimuose plotuose nudžiuvo šeštadalis eglių, o dviejose girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausiai neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos, stabiliausia eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Krosnos ir Žeimenos girininkijose nudžiuvo visos monitoringo metu stebėtos eglės. Valstybinė miškų tarnyba skelbia, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė du faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Tada susidaro itin pavojinga kombinacija ir medienai tampa lengvu taikiniu, o kenkėjų plitimas gali įgauti dar didesnį mastą. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kai praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausia dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pasaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 nauji automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose atsiras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Naktį į penktadienį per drono ataką Volgograde buvo smogta vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Jie yra strategiškai svarbi Rusijos degalų rinkai. Ši gamykla per metus perdirba 10 milijonų tonų naftos ir gamina benziną, dizelinių kurą, reaktyvinių variklių kurą bei kitus naftos produktus. Dalis šios produkcijos naudojama Rusijos kariuomeniai ir kariniai logistikai aprūpinti. Dėl savo svarbos Rusijos energetikos ir gynybos sektoriams ši gamykla nekarta buvo minima kaip potencialus Ukrainos dronų smūgių taikinys. Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba uždraudė pomidorų, agurkų, pipirų, žolelių ir braškių importą iš Armenijos. Teigiama, kad tai laikinas draudimas, kuris įsigalios gegužės 30 dieną. Skelbiama, kad sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į neva padažnėjusius pažeidimus įvežant vaisius ir daržovės iš Armenijos į Rusiją. Ukrainos parlamentas ratifikavo 90 milijardų eurų paskolos susitarimą su Europos Sąjunga. Tai atveria kelią finansiniai paramai, kuri leis vyriausybei penktaisiais karo metais rekordinės sumas investuoti į gynybą nuo Rusijos. Už sutarties ratifikavimo balsavo 298 parlamentarai. Europos Sąjungoje šiuo metu balandį vidutinė pieno supirkimo kaina siekia 42 eurus ir 91 centų už kilogramą. Tai yra apie 19% mažiau nei prieš metus, pranešė Europos komisijos pieno rinkos stebėjimo centras. Vis dėlto prognozuojama, kad pieno supirkimo kainų mažėjimas turėtų stabilizuotis. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimo benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Izraelis pirmą kartą per kelias savaites vėl smogė pastatui pietiniuose Libano sostinės Beiruto priemiščiuose. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė tikslus smūgį Beirute, tačiau daugiau detalių nenurodė. Kitose Libano teritorijose per Izraelio oro antskrydžius žuvo 14 žmonių. Izraelis prieš tai naują teritoriją pietuose paskelbė kovos zoną. Gvatemala sutiko kartu su Jungtinėmis valstijomis rengti smūgio operacijas prieš jos teritorijoje veikiančius narkotikų kontrabandininkus. Šis žingsnis

Jis reiškia, kad prezidento Donaldo Trumpo kova su Latino Amerikoje veikiančiais narkotikų karteliais darosi intensyvesnė. Trumpo administracija laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje paldinėti pradėjo praėjusiu metu rugsėjį, tvirtindama, kad faktiškai kariauja su vadinamaisiais narkoteroristais iš Latino Amerikos.

Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris įveikė Panevėžio Lietkabelį 95-75. Pusfinalio serijoje iki trijų pergalių kauniečiai dabar pirmauja 2-0. Tai buvo jau 31-oji žalgiriečių pergalė paeiliui LKL čempionate. Graikijos pirmenybėse startavo pusfinalių etapas. Atėnų Panathinaikos namie tik po pratesimo palaužė Tomo Dimšos atstovavimus Salonikų PAOK 114-102. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Andrė Lukošiūtė su kruate Karla Popovič per 1:23, 6-4, 6-2 pasiekė pergalę prieš Vokietę bei JAV atstovę. Lietuvė su kruate pelnė po 6 dvejetų reitingo taškus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 7, o šeštadienį dienojus 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, o pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 8, o šeštadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių lienos, o pirmadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 9, o šeštadienį dienojus kils iki 18 laipsnių šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių, o pirmadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 6, o šeštadienį dienojus 19 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, tvyros rūkas. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 7, o šeštadienio dieną kils iki 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojus termometrai rodys 15 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 7, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojus oro temperatūra svyruos apie 14 laipsnių. Protarpiais lynos. Pirmadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 7, o šeštadienį dienojus 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių, o pirmadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 7, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojus oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio be kritulių.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbė šiemet gavusi 29 pranešimus dėl nesaugios paukštienos ir jos pusgaminių. 11 atvejų užfiksuoti pačių įmonių savikontrolės metu, likę 18 po patikrinimo. Anot tarnybos nesaugios paukštienos ir jos pusgaminių dažniau aptinkama tarp įvežtinių produktų. Lenkiškos paukštienos nustatytas 16 atvejų, o lietuviškos 12. Šiemet nustatytas ir vienas atvejis braziliškos kilmės paukštienoje. Policijos departamentas prašys kitų metų biudžete papildomai numatyti 168 milijonus eurų. Anot generalinio komisaro Arūno Paulausko, Lietuvos policija yra finansuojama prasčiausiai Europos Sąjungoje. Kaip pabrėžė komisaras, dabartinio 364 milijonų eurų metinio biudžeto pakanka tik skiliems lopyti. Diskusija dėl pareigūnų algų ir aprūpinimo suaktyvino su cigarečių kontrabandą siejamų policininkų ir pasieniečių sulaikymas praėjusią savaitę. Reaguodamas iš juos įvykius, Paulauskas su vidaus reikalų ministru taip pat aptarė poreikį kurti darbuotojų rotacijos mechanizmą rizikingose savivaldybėse, intensyvinti imuniteto valdybos darbą. Valstybės saugumo departamento vadovas patvirtino, kad nuo domenų vagystės iš registrų centro nukentėjo ir žvalgybos pareigūnai. Dėl šio incidento iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiandien paskelbė naują direktoriaus konkursą. Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva Pabradės poligone pradeda vykdyti pirmasis pratybos. Šiandien pranešė Lietuvos kariuomenė. Per jas kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Pratybo metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosis su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pažadėjo paramą Rumunijai, kurioje į gyvenamąjį namą rėžėsi rusiškas dronas ir paragino daryti didesnį spaudimą Rusijai. Vakarų padedama, Ukraina jau daugiau nei 4 metus gina savo teritoriją nuo Rusijos. Nuo karo pradžios Rumunijoje netoli sienos su Ukraina keletą kartų jau yra nukritę rusiškų dronų nuolaužų. Dėl alkoholio ekscesų turistų bastionuose, Kroatijoje šalies parlamentas pritarė įstatymų pataisai, kurie leis savivaldybėms uždrausti naktį pardavinėti alkoholį. Už įstatymo pataisą penktadienį balsavo visi 117 posėdyje dalyvavusių parlamentarų iš 151. Jie remiantis miestai galės apriboti alkoholio pardavimą. Vykdyti, kad būtų apsaugota visuomenės sveikata, viešoji tvarka, kultūrinis paveldas ir aplinka. Tai nebus taikoma barams ir restoranams. Lenkija pasiekė pirmoji 6,6 milijardo eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų gynybos finansavimo priemonę, sudaranti 15% viso šaliai skirtos 43,7 milijardo eurų sumos. Penktadienį pranešė Europos komisija. Lenkija yra didžiausia lėšų gavėja ir pirmoji valstybė narė gavusi išmoką pagal šią priemonę. Šis finansavimas padės Lenkijai paspartinti prioritetinės investicijas į gynybą, padidinti atsparumą ir modernizuoti savo karinius pajėgumus, siekiant bendrų Europos tikslų. Izraelio premjeras nurodė šalies kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo. Tokį sprendimą jis priėmė nepaisant spalį įsigaliojusių paliaubo. Anot premjero, Izraelis jau kontroliuoja 60% šios teritorijos. Nors pagal susitarimo pajėgos turėjo atsitraukti už demarkacinės linijos, dabar Izraelio kariuomenė ir Hamas nuolat kaltina vieną kitą pažeidimais. Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos jungtinės tautos laiko patikimais, nuo paliaubų pradžios Izraelis nužudė daugiau nei 900 žmonių.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro ketvirtfinalyje. Šiandien pirmą pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė vos per 68 minutes 6-1, 6-0 sutriškino meksikietę Nataliją Susas Salazar. Lukošiūtėj atiteko 6-1 reitingo taškai. Šiandien Sevilijoje prasidėjo pasaulio ir klaimo turės pirmasis etapas, kuriame varžosi ir 6 Lietuvos įgulos. Lietuvos sportininkai sėkmingai startavo atrankos plaukimuose ir užsitikrino vietas tolesnėse varžybų fazėse. Viktorija Senkutė antrajame atrankos plaukime užėmė pirmą vietą ir tiesiausiu keliu pateko į pusfinalį. Ir apie orus. Šeštadienį vėjas nurims, žymesnio lietaus nenumatoma, tačiau naktį prasisklaidžius debesims, sparčiai kris temperatūra, paryčiais bus tik 3-8 laipsniai šilumos. O Telšių ir Šiaulių apskrityse dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantį saulę, kuri šildys orą iki 17-22 pajūryje iki 13-15 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai palis, dvelks silpnas vėjas, temperatūra žemės iki 50 laipsnių. Sekmadienio dieną šalyje pabarstys trumpo lietaus, kai kur griaudės per kūnyje. Besikeičiančios krypties vėjas pus 50 metrų per sekundę greičio, oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
5: Šiandien laida Mokslo laimėjimams atverkime duris svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Čia susitiksim su ausų nosis ir gerklės ligų gydytoja profesorė Ingrida Ulozene. Profesorė specializacija domėjimasis gilinimasis yra į otoneurologiją. Otoneurologija tai yra tokia specialybės sritis, kuri apima darbą su tais ligoniais, kurie skundžiasi galvos svaigimu. Kas sukelia galvos svaigimą, koks svaigimas yra ligos požymis ir koks svaigimas turėtų būti gydomas otoneurologo. Dabar ir papasakos profesorė Ingrida Ulozene.
7: Lietuvių kalboje tai žodis svaigimas, jisai iš esmės nieko nereiškia ir gydytojui toks nusiskundimas svaigsta galva nieko nesako. Tą svaigimą reikia, mes sako, mediciniškai išdiferencijuoti, kitai tariant atskirti, koks svaigimas yra ligos požymis ir koks svaigimas turėtų būti tiriamas ir gydomas otoneurologo. Tai yra tokios specialybės gydytojų, kokią specialybę aš ir atstovauju. Taigi tie svaigimai, dėl kurių pas mane kreipiasi pacientai, yra apibūdinami lotyniško, angliško tarptautinio termino vertigo, kas lietuviškai reiškia aplinkos judėjimo iliuzija. Dažniausiai sukimosi pobūdžio. Ir beklausinėjant pacientą apie svaigimą, dažniausiai sužinome, kad būtent sukasi viskas. Dėl to, kad jam sukasi, jisai išsigasta ir kreipiasi savo šeimos gydytoje. Dažniausiai, na bent jau taip turėtų būti, arba kreipiasi pirmiausia pas neurologą, galvodamas, kad yra kažkokia rimta neurologinė liga. Na, o neurologas ar šeimos gydytojas įvertinė situaciją, dažniausiai siunčia otoneurologui konsultuoti ir klausia, ar tai yra vidinės ausies liga, dėl ko yra sukimasis, ar yra kokiu nors, na, iki tol nepastebėtų neurologinių požymių. Jeigu tai yra ausies lyga, tai pacientas pas mus patekęs, jisai yra ištiriamas, yra paskiriamas gydymas, na ir dažniausiai sėkmingai pasveiksta, nes vidinės ausies problemos sukelti, svaigimai, vertigo, sukimaisi yra gana lengvai gydomi. Kokios yra tos dažniausios situacijos, dėl ko žmogui susisuka galva tiek, kad jisai turi kreiptis pas gydytoją? Na, prasideda gripo sezonas, įvairių infekcijų sezonas ir kūnas staiga užeinantis, ilgai, kelias paras besitęsiantis stiprus galvos sukimosi būsena, jau priepuoliu net negaliu vadinti, nes tas tęsiasi 2-3 dienas, kuomet pacientas markiai pykina, jisai vemia, labai stiprus baimės jausmas, išsigasta, tačiau neurologas pakonsultavęs nėra jokių neurologinių grėsmingų požymių. Na ir tada mes su to neurologai įvairiais tyrimais nustatome, objektivizuojame, kad tai yra vestibulinis neuronitas. Labai dažna problema, jinai iš esmės yra savaime praeinanti būsena, svarbu tik pacientui suteikti pagalbą, žinias, kas jam yra, ir paaiškinti, kas jo laukia ir per kiek savaičių jisai visiškai pasveiks. Kita problema, dėl ko labai dažnai kreipiasi pacientai, yra toks sukimasis, kuris tam tikro judesio metu atsiranda. Trunka trumpai. Dažnai pacientai, ypač vyresnio amžiaus, pasako, kad aš siekiu ko nors iš spintutės galvą pakeliu ir stipriai susisuka galva, aš turiu užsilaikyti, išsigastu, mane net supykina. Kiti pacientai papasakoja, kad jie pasilenkia praustis rytais ir kas kart pajunta labai stiprų sukimąsi galvos, išsigasta. Treti dažniausia sako, kai aš guluosi į lovą ir kas kartą atsigulus ant pagalvės, man užeina stiprus galvos sukimasis. Ta pusė vadinama gerybiniu, paroksizminiu, pozicijų. Vertigo. Visi tie žodžiai iššifruojant ir sako situaciją, kad tai yra gerybinė situacija, tam tikroje padėtyje atsirandanti, priepolinio popudžio ir galvos sukimosi jausmas. Ši dažna situacija atsiranda dėl to, kad vidinėje ausyje esantis tokie akmenėliai, jie vadinami otolitai, atlimpa iš tos vietos, kur jie turi būti ir nukeliauja į vieną iš labirintų, kur jų neturi būti ir judesio metu padirgina tą labirintą ir sukelia tokį stiprų sukimosi jausmą, kokią galėtų patirti žmogus, tarkim, karuseliai sukdamasis. Ši situacija yra, tyriant pacientą, įvertinama provokuojant ją, tai yra specialistas įsitikina pats, kokia padėtis provokuoja, kaip atrodo tasai sukimasis, kiek laiko jisai trunka ir gali pritaikyti specialius judesius, kuriuos mes vadinam išlaisvinimo judesiais, tai yra specialiais judesiais išjudinti ir išplukdyti tuos akmenelius iš vietos, kurie sukelia problemą, į tą vietą, kurie nebesukelia problemos. Ir faktiškai pacientas po vieno vizito pas specialistą jau yra ir pasveikęs. Jokių medikamentų jam vartoti nereikia. Na ir trečioji grupė pacientų yra tokių, kuriem yra sukimasis ir klausos sutrikimas kartu. Tai tokių pacientų tyrimas, aišku, yra visapusiškesnis, nes tyriama ir klausa specialiais tyrimais, ir vestibulinis analizatorius, pusiausvyrą palaikantis organas. Ir dažniausias pavyzdys yra vadinamoji Meniero liga, kuri sudėtingai diagnozuojama, be detalių specialisto konsultacijų ją galima tik įtarti, net ir po pirmojo priepolio jinai lieka tokia įtarimo diagnozė, o ne galutinė diagnozė, bet yra šiuo metu efektyvių medikamentų. Jie yra skiriami, pacientas yra stebimas, reikalui esant koreguojamos dozės ir šita būsena Meniero liga yra irgi sėkmingai gydoma.
6: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Jeigu jums ima staiga svaigti galva ir viskas sukasi aplink, kaip karuselėje, tai gali reikšti, kad turite sveikatos sutrikimą, vadinamą vertigo. Šis sutrikimas sudaro trečdalį visų galvos svaigimo atvejų ir nustatomas beveik pusiai šį sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus žmonių. Kaip jau minėjo profesorė Ingrida Ulosienė, šį svaigimą sukelia vidinėje ausyje pajudėję akmenėliai, kurie vadinami otolitais. Dabar plačiau apie galvos svaigimo tipą, kuris vadinamas vertigo, apie jo priežastis ir gydymą, pasakoja pati profesorė.
2: Kai kalbėjot apie svaigimą galvos ir apie akmenėlius esančius ausyje, tai tą svaigimą priduoda tie pajudėję akmenėliai.
3: Jie atsikabina ten, kur jie turi būti tokiame sluoksnelėje, kaip želė prilipinti ir nuplaukia į vieną iš labirintų. O labirintuose yra labai jautrios ląstelės, kurios palinksta nuo judesio. Ir jeigu judesys yra nedidelis ir ląstelės palinksta nedaug, reiškia adekvati, normali yra žmogaus reakcija. Bet tie akmenėliai ten atsidūrė, jie tikrai to žodžio prasme, kai akmenys užkrenta ant tų ląstelių ir atlenkia jas taip smarkiai, kaip juos atlinktų karuselėje. Užtat žmogui atsiranda stiprus sukimosi jausmas. Ir užtat problema yra tuos akmenėlius išplukdyti iš tos vietos, kur jie buvo sukeldami problemą, sugražinti atgal į tą vietą, kur jie nebesukelia problemas.
2: Tų akmenėlių pajudėjimas, tai yra genetika, ar tai yra kažkoks judesys, fizinis krūvis, stresas?
3: Galvojama, kad turi įtakos galvos traumas, operacijos, ausų traumas ar operacijas, tačiau didžiausia įtaka turi amžius. Vyresnėme amžiuje galvojama, kad dėl osteoporozės, dėl kalcio apykaitos sutrikimo, sutrinka kalcio apykaita ir tenai, nes tie akmenėliai yra kalcio karbonatas, yra kreidos akmenėliai, kitaip tariant. Ir užtat jų struktūra pakinta ir dėl to. Ir tada jie atsikabina nuo to želatininio sluoksnelio ir pajuda.
2: Bet jeigu sugražina, tai tą pačią vietą jau vieną kartą atsikabino, tai labai didelė tikimybė, kad jie atsikabins ir toliau.
3: Teoriškai gali būti, praktiškai labai retai. Tokiu atveju vėl padaroma tas pats, tie patys judesiai. Yra metodikos griežtos, kaip pasukti galvą, kaip apsukti visą tą pacientą, tas užtrunka neilgai, 5-10 minučių, paskui rekomenduojami yra pratimai vestibulinės rehabilitacijos, kaip judinti galvą namie 4-6 savaitės, bet tai yra tikrai lengvai sprendžiama problema. Sunkiau jinai diagnozuojama, nes be specialių tyrimų to nenustatysi, o ypač kai vyresnėme amžiuje ir tokie dalykai atsiranda, dauguma žmonių savaime tą, na, galima sakyti, nurašo kraujotakos sutrikimui, ilgai vartoja įvairius kraujotaką gerinančius medikamentus, jie aišku blogo nieko nepadaro, bet jie ir negydo šitos situacijos.
2: Apie visus tuos simptomus man papasakot, aš pasakyčiau, čia yra pas jūs sprandę ataugos.
3: Irgi labai dažna situacija, tikrai jokia atauga, jokios kraujagyslės neužspaudžia. Taip žmonėse gyvas toksai suvokimas ir jie ieško irgi, kas spaudžia, eina į masažus, vėl tie patys plečiantis ir dažniausiai nepadeda. Gali būti ir savaiminis pasveikimas, gali žmogus tiesiog buityje kažkokius judesius padaryti ir netyčia pakartoti tuos judesius, kurie reikalingi. Ir staiga išsisprendžia ir taip. Būna žmonėm, kurie visą tai jaučia anksti ryte po gulėjimo, kai tie pajuda, o per dieną vėlgi ar buityje ar savo darbuose išsijudina, irgi savaime išsprendžia tą situaciją. Taip, kad gali būti ir savaime, bet tikrai kakle ataugos tiek neužauga, kad užspaustų ir tikrai ta kraujotaka smegenyse ir kokiu mikroinsultu irgi nepanašu, kad kvėpėtų.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kiekvienas, kurį pradeda pykinti vos įsėdus į autobusą, automobilį, traukinį ar lėktuvą, žino, jog ši problema gali apkartinti kelionę. Kartais sakome, tiesiog užsupo, kartais vadiname jūros liga. O ką daryti, jei vaiką pykina? Pykinimas automobilyje visada labai išgąsdina tėvus. Moksliškai toks sutrikimas vadinamas kinetose, o specialistai skaičiuoja, kad nuo šio sutrikimo kenčia maždaug kas penktas žmogus. Taigi dabar plačiau apie kinetose pasakoja profesorė Ingrida Ulosenė.
2: Su studentais kartu dirbant, kai aš pradedu kalbėti apie svaigimą ir klausiu, kas ką patiriat, iš karto pradeda pasakot, aš negaliu važiuoti mašina, aš negaliu su pinėmis suptis, aš negaliu laivu plaukti, iš karto išvardina tokių įvairių požymių, juos traktuoja kaip patologiją. Man kaip klinicistui tai reiškia, kad tokio paciento iš vis tirti nereikia, nes jo vestibulinė funkcija veikia puikiai. Jeigu jinai tai puikiai neveiktų, jam ir nesisuktų galva laivu plaukiant, arba karuselę supantis, arba net ir automobiliu važiuojant. Tam tikras didesnis negu įprastinis jautrumas vestibulinės sistemos. Jis turi ir medicininį pavadinimą, jis vadinasi kinetozė ir tai nėra liga. Tai yra dažnoka būsena tų žmonių, kurių yra jautresnis negu prastai vestibulinės analizatorius. Ir netgi yra visiškai normalu, kad jūreiviam išplaukiant laivu keletą dienų svaigsta galva, kol organizmas prisitaiko, smegenys supranta, kokio judesio laukti, kaip jam pasiruošti ir kaip nesusvaigti. Čia yra smegenų mokymosi procesas ir tai jokių būdų nėra liga. Čia daugelį tėvelių, aišku, šitie dalykai vargina, jaudina, jie nori patarimų. Tai yra paprasti patarimai. Neprimaitinti vaiko smarkiai prieš kelionę. Jeigu yra galimybė rinktis kelią ilgesnį, bet kur būtų kuo mažiau pagreičio, stabdymo ir greitėjimo. Geriau važiuot kur nors per aplinkui autostradą, kur bus vienodas greitis, negu rinktis mažesnius keliukus, kur teks dažniau pristabdyti arba pagreitėti. Būtent pagreičiai tuos nemalonius jausmus. Na, vaikam patartina pasodinti juos aukščiau, jeigu vaikas nedidelis, kad jie gerai matytų per priekinį langą. Jeigu ryški šviesa, užtiek būtinai akinukus nuo saulės. Na ir yra žinoma, kad imbiero limonadas irgi šituos jausmus paslopina. Tai jokių būdų neliga ir dėl tos ligos tikrai pas mane nederėtų kreiptis.
3: Kaip sako, tai ne liga, tai reiškinys. Tai jisai būna tam tikrų gyvenimo momentų.
2: Dažniau pasitaiko vaikams, jaunuoliams, bet gali būti įvairaus amžiaus žmonėms. Tikėtina, kad su amžiu, kai neišvengiamai senėjimas visų jutimų, visų sistemoje senėjimas vyksta, susilpnėjus tai funkcijai dėl amžiaus, aišku, išnyksta ir šitie požymiai. Jeigu smarkiai susilpnėja, atsiranda kiti. Tada atsiranda blogesnis judėjimas tamsoje, ypatingai vyresnėme amžyje, su senėjimu yra susiję, pacientam tenka paaiškinti, ištirti, aišku, pirmiausia, objektivizuoti tai tyrimais, o po to paaiškinti, kad derėtų tamsiu paros metu ir atramėlę turėti, lazdelę, malonioms, gražioms, senjorėms, ponioms, aš patariu, įsitikinkit gražų lietsargį, apsimesit, kad tikitės lietaus, bet ta atramėlė nedaug net pasinaudoja, jūs jausitės žymiai stabiliau ir nebus tokio nejaukaus jausmo, tarsi sutrikusios pusiausvyros jausmo, kurį patirėte eidamos be ramėlės ir ypač tamsiu paros metu.
3: Reiškia, tas senatvėj atsirandantis jausmas tamsoj svirduliavimas
2: reiškia,
3: jis nepraeina.
2: Ne.
3: Jis su tai yra, amžiu jis stiprėja.
2: Jis stiprėja. Jeigu jis jau atsirado ir atsirado būtent dėl silpnėjimo, dėl tam tikros degeneracijos tų jutimo organų, kurie palaiko pusiausvarą, tai jis tikrai neatsistatys, reikalinga kuo anksčiau tam tikra reabilitacija. Kitaip tariant, judėjimas. Bet koks judėjimas, bet kokia mankšta yra labai gera griuvimų profilaktika, nes dėl ko pavojingas tas toksai senatvinis pusiausvyros sutrikimas, dėl to, kad žmogus gali griūti. O griuvęs senas žmogus dažniausiai susilaužo šlaunikaulį, nes kaulai šiaip ar taip irgi retėja. Šlaunikaulio ypač galvutės lūžimai, kurie yra pavojingi, operuotini ir reikalaujantis ir implantų, brangių operacijų, yra rimta problema, ne tik pas mus visame pasaulyje tai yra problema ir todėl senėjimo sukeltų pusiausvyros sutrikimų dėl vestibulinės sistemos susilpnėjimo profilaktika, ankstyvas nustatymas yra aktualus ir jie aišku bus senstant visuomeniai dar aktualesnė.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Žmonės dažnai skundžiasi, ypač vyresnio amžiaus, cypimo ausyse. Kas jį gali sukelti?
2: 95 iš 100 stresas. Kaip aš sakau savo pacientam, šaltų nervų žmonėm neūžia ausyse. Ir tik 5 tai yra tikrai ausies ar galvos ligos požymis. Visiems kitiem yra reakcija į rūpesčius įvairius. Ir šitas šaltinis užėsio yra toje smegenų vietoje, kur yra emocijos, kur yra prisiminimai, ta smegenų vieta aktyviau veikia. Aišku, kuo ilgiau trunka ta būsena, tuo sunkiau ją ištrinti iš smegenų. Aiškaus tokio visuotinai patvirtinto gydymo nėra, bet šiuolaikinės mokslinės publikacijos rodo, kad tokiem pacientam dažniausia padeda antidepresantai. Yra ir įvairūs mediciniai lazeriai, dabar atsiradę tokios priemonės. Kita kartą žmogui pakanka pilno ištyrimo ir paaiškinimo, kas jam yra. Paprasčiausiai ir tokie elementariausi patarimai, kas stengiasi tiesiog kiekvienam įkalti galvą. 2 taisyklės. Tyla jums yra nuodas, nes aplinkos garsai maskuoja ūžesį. Jeigu aplinka maskuoja, reiškia smegenys tuo metu veikia, analizuoja aplinkos ūžesį, o pačios kaip radija neįjungia savo. Bet kai tik yra visiška tyla, tada smegenys ta radytė įsijungia ir pacientą vargina. Ir 2 taisyklė, bet tos pirmosios, kad tyla yra nuodas, vengti stresų. Bet koks stresas, bet kokia įtampa ūžesį stiprins. Tai pacientas, kuris kenčia dėl ūžesio, iš esmės yra tokia kaip voverė rate. Ūžesys jo nerimastingumą, jautrumą didina, nes nežino, kas yra, visko prisigalvoja, labai baisu yra, o tas padidėjęs nerimastingumas ir depresiškumas stiprina ūžesį. Tai kol jisai neapsilanko pas specialistą pilnai nėra ištirta ir nepaaiškinta žmogui, kas jam yra, tai jam ir bus blogiau.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Mes visi, kai pavargstame, norime pabūti ramioje aplinkoje, tyliai pasėdėti, atsipalaiduoti. Tačiau žmonės, kurie ausyse jaučia keistą ūžesį, spengimą, švilpimą, pailsėti negali, nes tokie garsai juos vargina ir kelia nerimą. Diagnozuojant ligą, žinoma, svarbu paciento nusiskundimai, ūžesio pobūdis, gretutinės lygos, vaistų vartojimas. Būtina ausų, nosies, gerklės lygų gydytojo konsultacija, apžiūra, klausos funkcijos įvertinimas ar gydytojo paskirti sudėtingesni tyrimai. Kuo yra paremtas ūžesio gydymo procesas? Dabar klausime profesorės Ingridos Ulozienės.
2: Gydymo procesas yra paremtas užmiršinėjimu. Reikia užmiršti tą ūžesį.
3: Jisai užsimiršta, kai yra triukšmas. Taip. Bet kai žmogus atsigulna miegoti, jisai duoda ženklą.
2: Taip. Tokiu atveju galioja ta pati pirmoji taisyklė, tyla yra nuodas. Negalima užmigti tyloje. Turi būti jungta ar radijytė kokia. Kiti sakė, televizorių patys pasitaiko pacientai. Yra užsieni net specialūs ūžesio maskeriai po pagalbę tokie garsiakalbiukai dedasi, kad tiesiog duotų tą aplinkos foną, kad nebūtų visiškos tylos. Užmiršimas vyksta du kart ilgiau negu ūžesys. Tai jeigu jau pateina pacientas besiskundžiantis ūžesių metų metais, tai kažkokio greito efekto, net ir greito užmiršinėjimo tikėtis negalima. Aišku, yra įvairių medikamentų, yra papildų, labai geri yra ginkmedžio papildai. Juos, aišku, dera žmogui virš 50 metų, tai apskritai turėti, kaip sakau, virtuvė ir ištisai vartoti nepakenks. Jeigu pacientui tikrai yra striukas su pinigais, o šis papildas kainuoja brangokai, tai nedrįščiau sakyti, jūs mėnesį pagerkit ir jums bus geriau, nes žmogus tada jaudinsis, kad išleido lėšų, suvartojo, jam nepadėjo. Bet jeigu turi galimybę ilgai vartoti, tai tą žinoma gali vartoti. Jeigu ūžesys yra taip vadinamas katastrofiškas, tai mes naudojam tokias patikrintas, pritaikytas moksliškai ūžesio sukeltos negalios įvertinimo skales pagal specialius klausimynus, kiekvienam pacientui duodu, suskaičiuoju balais. Kiek stipri ta negalia dėl ūžesio, tai yra jau ryškiausia vadinama katastrofiškas ūžesys. Tai tokiam pacientui jau aišku tada dera ir tam tikrų smegenis veikiančių medikamentų paskirt, kad jisai galėtų pailsėti nuo savo ūžesio. Aišku, miegas turi būti užtikrintas. Jeigu be vaistelių nemiega, tai tada jau miegui vaistelių turi būti, jeigu nepadeda tos priemonės, ką minėjau, garsas, radijytė ar televizorius, ar net jeigu ir kažkokiu yra galimybė tos ūžesio maskuotojus, maskerius. Įsigyti. Bet tai yra ilgas procesas. Iš mano jo ilgametės patirties galiu pasakyti, kad daugelis žmonių palengvėja ištyrus ir paaiškinus, kas yra. Daugelis išeina žymiai ramesni, žinodami, kad tai nėra auglio galvos smegenyse požymis.
3: Iš tikrųjų, tokiu atveju žmogus turi keisti gyvenimo būdą. Kažkas savo gyvenime pakeisti kardinaliai.
2: Pirmiausia, jis turi pabandyti atmintyje atkapstyti tą pradžią, tą stresą, tą įvykį. Dažniausia trumpos konsultacijos metu ir nepavyksta tiek išsišnekėti su žmogumi, bet jeigu jis ateina kitą kartą ir namie apgalvoja, jis randa įvairiausių tų tikrai dramatiškų gyvenimiškų situacijų, užjaučiu pacientus, nes jie randa tą stresinį momentą, nuo ko prasidėjo vienokios ar kitokios nelaimės ar būtinės ar sveikatos šeimoje ar kažkokios jos užveda. Ir aišku, pačio žmogaus asmenybė jautri yra, kad ir kaip ten atėjęs pacientas, tarkim, atrodantis sportiškai gražiai vyrukas pasako, kad užė, tai žinau, kad už tos galiūno kaukės slepiasi labai jautri siela. Ir ta jautri siela patyrė tam tikrų išgyvenimų. Bet aišku, apie tuos visus jautrumus ir viską aš kalbu tik tai tuomet, kai padarau visus tyrimus ir žinau, kad aš visiškai rami. Aš nieko nepražiūrėjau, viskas padaryta ir tada kalbamės jau apie tą 95% iš 100. Nepadarius tyrimo, vien tik tai susitikus ir kalbantis, iš karto, kaip sakoma, nurašyti tam negalėčiau.
1: Nepaisant gydymo, didžiai daliai žmonių ūžesys išlieka. Apie 90% žmonių prie jo pripranta, susigyvena su juo, o likusiems, kad ir kaip būtų gaila, ūžesys sukelia diskomfortą, daro įtaką gyvenimo kokybei. Dėkoju profesoriai Ingridai Ulozienei už pokalbį ir patarimus. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.

Ant saulės iššildyto prie klėčiakmens susigūžusi sėdėjo princesė Murklytė ir gailiai verkė. Ten, kur krito karštas ašarėlis, sutvisko rasos lašeliai. Ir kuo daugiau ašarėlių biro, to apščiau lašelių žolėje žvilgėjo. Tuo tarpu iš savo minkštais lapais ir kvepiančiami žolelėmis iškloto žiemos guolio išlindo puškorius spygliuočius. Pasiraivęs, pasistaipęs, kojas pamankštinės, pasimarkstęs, jau buvo be puškoje savo keliu. Staiga viena karšta princesės Murklytės ašarėlė papt ant paties nosies galiuko. Už korius spygliuočius persigandę sustingo, susigūžė, užsimerkė ir valandėlę apmiręs neramiai galvojo, ką daryti. Įsidrasinęs vieną akį pusiau pramerkė ir žviltelėjo į viršų. Jo širdelį neramiai suplakė. Princesė Murklytė, o kaip tu pagražėjai, princesė Murklytė. Atsigavęs puškorius spygliuočius pagyrimus ėmė žarstyti. Kokios grakščios tavo kojelės, kokie žvilgantys tavo plaukeliai, kokios rausvos ir kvepiančios tavo lūpytės, tavo akiai šviečia kaip dangaus spindulėliai. Ilgai gyrė puškorius spygliuočius, bet princesė Murklytė tik dar labiau kūkčiojo. O kas iš to, kad dailios mano kojelis, kas man, kad turiu gražius plaukelius? Ar didelė palaima iš raudonų lūpyčių? Visi tik mane glosto, kutena, kilnoja, bučiuoja, už gyvą žaislą laiko. Nusibodo man šitai būti. O kaip tau gera, kad visi myli, o manęs niekas nepaglosto, niekas nepakilnoja, niekas nepabučiuoja, niekas pinelių nepavaišina. Aš vienas ir vienas turiu pupsėti ir dar slapstytis, saugotis, kad kas odegytės neprimintų. O kaip tau gera, princesė Murklytė? Tai išgirdusi princesė Murklytė nukratino blakstienų paskutinę šarėlę ir pažvelgiusi tarė. Jei nori, keiskimės vietomis. Tu būk princo spygliuočiu, o aš puškoriutė Murklytė. Gerai, bemat sutiko spygliuočius. Bet žinok, turėsi valgyti kiaušinius, gaudyti driežus, gulėti tamsiame guolyje. Niekas tavęs nepamyluos ir visi juoksis. Puškorius juokdarys, adatų kamuolys. Valgyti kiaušinius, gaudyti driežus, gulėti tamsiame guolyje ir dar pravardžiavimų klausytis. Princesė Murklytė krūptelėjo visų kūnų ir papūtė lūpytės. Tuo tarpu kažkoks juodas šešėlis užgulė visą prieklėtį. Puškorius spygliuočius susirietė, dar labiau pasišiaušė ir nemirksėdama žiūrėjo į princesę Murklytę. Kiekvieną akimirką pasirengė šokti prie jos ir gelbėti. Juodasis šešėlis palinko prie pat akmens, ištiesė ranką, švelniai paglostė princesę Murklytę ir sukuždėjo meilių mergaitės balsu. Einam namo, mažytė, sušalai, pašiurpai, šiltas pienelis laukia, minkštas patalėlis šaukia. Einam, gražutė mano, einam, mažutė mano, puškorius spygliuočius tyliai kniupsojas, gailiai atsiduso. Kiek mažai trūko, dabar jį ant rankų neštų, pienelių girdytų, prie šiltos krosnelės lovelin guldytų, priglūdo prie rasos lašelių virtusios princesės Murklytės ašarėlės ir nustebo. Ji buvo visai nesūri. Gal ir jos žodžiai buvo netikri? Juk ji princesė gailiai atsiduso puškorius spygliuočius ir nukuldeno į nakties tamsos apgautą čiužyną.

Be sparnų atskridęs, be kojų atbridęs, juodas piktas raukalis debesėlis už dundulio škliuvę sėmė ir pratrūko. Lyg iš keuro maišo pasipylė lietus, ūžė šniokštė, čiurkšlėmis į žemę bėgo, gilelės laistė, žolelę gaivino, kelio dulkės drikino, pabalą varlinėjančio. Gandro pajodusias plunksnas prausė. Nedidelis debesėlis tai buvo ir greitai dvasios pritrūko. Užsičiaupė, aprimo ir savo vaikelius, mažus smarkius padaužas lietučius, būdraudamas ganė. O šie siautė ristinių ėjo ir su manė sugalvojo gražiausiom spalvom padangę išdažyti. Bemat lietučiai po ilgiausią teptuką nusitvėrė ir ėmė dangų brūkšniuoti. Vieni dažų pasiskolino iš saulės ir tepė raudoną brūkšnį. Kiti gi kiaupinių žiedų spalvos prie tos raudonos pridėjo ir oranžinį brėžį nurėžė. Treti buvo geltonšvarkiai, šią spalvą labiausiai mylėjo tai ir tokia drūžė nudryžė. Ketvirti teptukus per žalę žolę perbraukė, o tik tada dangų į rėvą nudrėskė. Penkti nusižiūrėję į ežerą pridėjo žydrą liniją. Šešti buvo grini dangaus vaikai ir jiems labiausiai patiko mėlyna spalva. Septinti, skubėdami iš visų kibiraičių polašą sėmi ir akis išpūtę žiūrėjo, kasgi čia bus. Taip netyčiom violetinį bruožą nubrėžė. Kaip gražu, pagirė debesėlis savo vaikelių lietučių išdaigą patenkintas. Jis jau buvo galutinai išsikvėpęs, bet dar iš paskutiniųjų kapnojo, purkšnojo. Ežerėlis žiūrėjo į darbščiuosius lietučius ir jam tai patiko septinspalvė, kad ėmė vieną galą į save traukti. Lietučiai sukibę iš viso viekoje laikė, ne už ką nenorėdami atiduoti, bet išlaikyk, kad gudrus. Stebuklingų į juostą išlinko lyg pasaga ir kitų galų į pamiškės pievą atsirėmė. Gėlis kilstelėjo šlapias galvutes, paukščiai sumojavo išpraustais sparnais dobiliukai, nupurtė rasotas kepuraitės, iš ežero bangos šoktelėjo šerys, visi be galo džiaugėsi lietučių išdaigą ir negalėjo akių atitraukti nuo nepaprasto stebuklo. O kai visų akis iki soties po tą grožybę pasiganė, septinspalvė juosta pamažu ėmė nykti, blankti ir pagaliau dingo kartu su išblyškusiu debesėliu.

0: pasaka apie lietų ir lietutį. Aukštai danguje, ant paties puriausių ir gražiausių debesėlių buvo įsikūręs lietus su savo suneliu lietučiu. Jiems labai patiko gyventi debesėlių šalyje ir dirbti visiems naudingą darbą – laistyti žemę. Tėtis lietus girdė laukus, pievas ir miškus. Jam nebuvo laiko ilsėtis ar tinginiauti. Keliaudavo lietus ant didžiulio sunkaus debesies, semdavo plačiakraštį skrybelę iš jo vandenį ir laistydavo ištroškusią žemę. To paties mokė ir savo mažąjį sunelį lietutį. Šis skraidydavo ant jam paskirto debesėlį ir didelėmis vaiskiomis akimis atidžiai stebėdavo, ar nekenčia kuri žemės gyventojas troškulio. Kai tik mažasis pagalbininkas pamatydavo vystančią gėlę ar džiūstantį upeliuką, taip pat čiupdavo savąją skrybėlę ir prisėmęs pilną vandens dosniai visus girdydavo. Lietučiui patiko šis užsiėmimas, o tėtis lietus juo labai didžiavosi. Tačiau lietus turėjo vaikai vieną priešą – vėją. Kai pikčiurna būdavo blogos nuotaikos, baisiai įsisiautėdavo. Išskleidęs galingus sparnus imdavo taip smarkiai pūsti, kad išgazdinti debesėlį išsilakstydavo kas savo į visas puses. Po tokių vėjo išdaigų tėčiui lietui tekdavo dirbti be poilsio. Rūpestingasis lietus skubėdavo sugražinti pakrikusius debesėlius į savas vietas, kad šie netyčia neišlytų ten, kur jau ir taip šlapia. Mažajam lietučiui būdavo labai gaila savo darbštuolio tėčio, tad vieną dieną jis nusprendė nueiti pas vėją ir su juo pasikalbėti. Ilgai keliavo dangumi lietutis, kol vakarop pamatė skrajūną, ramiausiai bemiegantį ant didžiulio juodo debesies. Matyt, buvo pavargęs nuo putimo. Prisertinės, drąsusis keliautojas mandagiai pasisveikino. Sveiki, ponė vėjau. Tačiau vėjas garsiai knarkė ir nieko negirdėjo. Tada lietutis užšoko ant juodojo debesies ir priejas prie galiūno sušuko tiesiai jam į ausį. Ponė vėjau, norėčiau su jumis pasikalbėti. Netikėtai pažadintas vėjas pašoko kaip įgeltas ir ėmė suktis ratu.
1: Kas išdryso mane pažadinti, suriaumojo padūkelis, dairydamasis į visas puses.
2: Tai aš, ponė vėjau, švelniu balseliu prisistatė atvykelis. Aš, lietutis.
1: Kas? Koks dar lietutis?
0: Žvalgėsi aplinkui vėjas, net nenutuokdamas, kad mažasis svečias visai šalia.
2: Aš čia, ponė vėjau, prie jūsų kojų.
0: Drąsuolis lietutis buvo gerai tėčių išauklėtas ir su vyresniaisiais kalbėdavo itin pagarbiai. Vėjas pažvelgė žemyn, atidžiai apžiūrėjo mažąjį įsibrovėlį ir asilošęs prapliupo garsiai kvatotis. Taip garsiai ir griausmingai, kad net saulė išsigandusi pasislėpė.
1: Kaip tu neužauga, drįsai mane pažadinti,
0: paklausė kiek aprimęs piktai žiūrėdamas į lietutį.
1: Ar nežinai, kas būna tiems, kurie nesilaiko mano nustatytų taisyklių?
2: Aš nežinojau taisyklių, prašau man atleisti, mandagiai pasiteisino lietutis.
1: Tuo jau sužinosi, iš tavęs liks tik šlapia vieta.
0: Vėjas jau lenkėsi, norėdamas pačiupti netikėtai į svečią, bet šis, būdamas mažas ir vikrus, lengvai išsisuko.
2: Aš tik norėjau jūsų paprašyti,
0: nepasidavė Lietutis.
2: Jeigu, ponia Vėjau, nebūtumėte toks piktas ir negainiotumėte debesėlių, kur pakliuvo. Ai, po jūsų siautėjimo mano tėčiui reikia labai sunkiai dirbti, man jo gaila,
0: bėrė žodžius užtarėjas. Pasipūtėlis negalėjo patikėti tuo, ką girdėjo. Dar niekas niekada nėra išdrįsęs galingojo vėjo ko nors prašyti. Jis nemanė gailėtis lietaus ar dar ko nors. Iš pasitenkinimo, kad galės susidoroti su kvailu lietučiu, vėjas vėl užgriaudėjo savo bauginančiu juoku. Tačiau tą pat akimirksnį tvykstelėjo žaibas ir prapliupo tokia smarki liūtis, kad pikčiurna net nepajuto, kaip nusirito nuo debesies. Akimirksnį kiaurai permirkęs, nedorėlis nebegalėjo paskristi ir visu savo svoriu pliumtelėjo į ežerą. Liūtis liovėsi. Tai tėtis Lietus šitaip nuvaudė begėdį vėją, kuris taikėsi nuskriausti jo mažąjį sunelį. Oi, kaip apsidžiaugė Lietutis pamatė savo brangųjį tėtušį. Jiedu puolė vienas kitam į glėbį ir pravirko džiaugsmingomis lietaus ašaromis. Tos ašaros skrito ant žemės ir jų vietoje sužydo gražiausios gėlės. Aš tavimi didžiuojuosi, sūnau, pasakė laimingas tėtis Lietus. Tu nepaisiai pavojų, norėdamas man padėti. O, esi tikras drąsuolis. Lietutis ketino atsiprašyti, kad išėjo iš namų neatsiklausęs. Tačiau iš laimingos tėčio šypsenos suprato, kad žodžiai nereikalingi. Viskas baigėsi laimingai. Vėjui prireikė kelių dienų, kol išdžiuvo ir vėl galėjo pūsti. Tačiau lietučio apsilankimas nebuvo veltui. Daugiau vėjas nebedrįso taip jauriai elgti su debesėliais. Tėtis Lietus vis svarstė, nejaugi toks didelis piktadarys vėjas išsigando jo mažojo lietučio.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnorus nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitamet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalyse intensyvėjant dronų incidentams. Toliau aiškinantis, kodėl gyventojai iš karto nebuvo informuoti apie jų duomenų vagystę iš registrų centro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sako, kad institucija tiria, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos leido visuomenę informuoti vėliau. Ji kartojo, kad pirminė informacija apie incidentą inspekcija iš registrų centro ir migracijos departamento gavo balandžio pradžioje, vėliau ji buvo tikslinama, gegužės viduryje inspekcija savo iniciatyvą pradėjo tyrimą. Duomenų inspekcijos vadovė anksčiau yra sakiusi, kad gyventojai, kurių duomenys pavogti, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Inspekcija taip pat registrų centrui gali skirti 60 tūkstančių eurų siekiančią baudą už duomenų nutekėjimą. Pakruojo rajono savivaldybė imasi papildomų priemonių, siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajono savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Tarnyba Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6 tūkstančių eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos kursantams ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone būtų skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikšteles ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 naujų automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose ras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Valstybinės miškų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausių monitoringo duomenis skelbė, Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausi neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausiai eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Valstybinė miškų tarnyba skelbė, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti 2 žmonės, o Aljansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimo. Rumunija šį incidentą, pirmąjį dronų sudužimą gyvenamajame name, už Ukrainos ribų, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais, pavadino rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Marjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapai tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Marjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje, pranešė vyriausybė. Italijos ministrė pirmininkė išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkę. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių 2 Afrikos šalių. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8 procentų.
0: Sportas.
1: Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio štangos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg penktą vietą užėmė Marekas Polkovskiy, išspaudęs 240 kg. Lietuvos atstovą nuo bronzos skyrė tik 5 kg. Toje pačioje svorio kategorijoje Mantas Senkevičius nepakėlė pasirinkto pradinio 230 kg svorio, todėl liko neklasifikuotas. Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki dviejų pergalių lygų 1-1. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas, temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur griaudės per kūnyje. Besikeičiančios krypties vėjas pūs 50 metrų per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių.

0: 150 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone būtų skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 nauji automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose ras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Valstybinės miškų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausių monitoringo duomenis skelbia, Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausi neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausiai eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Valstybinė miškų tarnyba skelbia, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti 2 žmonės, o Aljansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimo. Rumunija šį incidentą, pirmąjį dronų sudužimą gyvenamajame name, už Ukrainos ribų, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais, pavadino rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Marjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapai tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Marjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje, pranešė vyriausybė. Italijos ministrė pirmininkė išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkę. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių 2 Afrikos šalių. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimo benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po 2 pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%.
1: Sportas.
0: Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio štangos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg 5 vietą užėmė Marekas Polkovskiai, išspaudęs 240 kg. Lietuvos atstovą nuo bronzos skyrė tik 5 kg. Toje pačioje svorio kategorijoje Mantas Sinkevičius nepakėlė pasirinkto pradinio 230 kg svorio, todėl liko neklasifikuotas. Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki 2 pergalių lygų 1-1. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas, temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas pūs 5-10 metrų per sekundę greičio. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbėsim apie namus be dūmų, ar tokių egzistuoja?
2: Nu, sako jau dauguma žmonių, kad nėra namų be dūmų, ar ne? Ir kaip nėra porų be konfliktų. Tai pabandysim šiandieną pakalbėti apie tai, ar įmanoma išvengti tų dūmų namuose, ar įmanoma išvengti konfliktų. Sako, geriausia, kad nebūtų dūmų, tai nusipirkti dūmų detektorius. Ar ne? Ir kai tik tai prasideda, iš karto įsijungia signalizaciją ir atvažiuoja gaisrinį. Tada gerai jau, ne? Iš karto sprendžia reikalus.
1: Tai kas, tai o santykiuose, kas yra tie dūmų detektoriai? Kas gali įspėti, kad kažkas ne taip?
2: Na, yra tokių, žinai, detektorių nuo garso, kuriuos dirba. Taip, yra kur langų ten, dažikliai visokie prisikabina prie signalizacijos, jeigu langą išdaužta, tai nuo stiklo garso įsijungia signalizacija ir pradeda kaukti. Tai būtų geriausia tokius, žinot, garso detektorius kiekvienai šeimoje turėti ir kai tik tai įsijungia signalizacija, aišku, kad iš karto reaguotų ir atvažiuotų kokia tai apsauga, iš karto išaiškintų reikalus, kol neįsiplieskia gaisras. Tai, aišku, čia mes galim juokauti, bet iš tikrųjų tai yra labai rimtas dalykas, ką daryti, kad žmonės galėtų išgyventi be konfliktų ir išvengti net iki to smurto artimoje aplinkoje, kaip čia dabar įvardyje, ir kaip iškentėti. Nes moterys yra vienaip suprantančios, vyrai yra kitaip suprantantis konfliktą ir, sako, moteris tai gali iš nieko padaryti šukuoseną, ką dar, mišrainę ir
1: konfliktą.
2: Ir skandalą. Konfliktą. Tai va, tai čia moteris specialistai. Tai, o kaip eglutė pati konfliktus? Labai mėgsti kurti juos arba išgyventi, pergyventi. Kaip pati tai žiūri? Na, aišku, pati dar neturi šeimos, neturi, bet iš vis bendrauji vis tiek su žmonėms, su savo draugais, su tėvais. Ir kaip pati sugebė sukurti tuos santykius, kurie pilni dūmų?
1: Na, stengiuosi, kad tų dūmų būtų kuo mažiau, bet aišku, visko pasitaiko.
2: O kaip stengiuosi?
1: Na, bandau išsiaiškinti, kad nereikėtų tų garso detektorių.
2: Aha, nes stengiuosi, tai sako, aš stengiuosi, kad būtų daugiau konfliktų. Tai, eglutė, stengiuosi, kad būtų daugiau, ar ne? Ar kad mažiau?
1: Na, kad mažiau tikriausiai.
2: Kad mažiau. Taip neįdomu gyventi, jeigu konfliktų nėra. Tada moters reikšmingumas dingsta. Jeigu moteris nekonfliktuoja, tai sako, manęs vyras ir nepastebi. Tai, kad jie daugiau pastebėtų, tai daugiau šokinėja akis, kaip nežinau, kas ant keptuvės. Ar ne? Tai ką daryti reikia? Jau paminėjai, kad reikia išsiaiškinti, ar ne?
1: Taip, reikia kalbėtis, nes dažnai poros nesikalba apie tai, kas santykiuose netinka, kas skaudina, kas nerima kelia. Ir tada, kai susikaupia daug įvairiausių emocijų, na, konfliktas tada jau neišvengiamas.
2: Bet žiūrėk, kada konflikto metu tai lengviau išsakyti. Tu toks, keulė, tu čia visoks, kitoks. Ir daug lengviau. O jeigu nėra konflikto, tai kaip išsiaiškinti iš tikrųjų tuos santykius, kaip tu nori pavadinti savo artimą žmogų.
1: Kaip neįskaudinant tai pasakyti.
2: Nu, tai kai nėra konflikto, tai nepasakysi, jau konflikto metu tai labai lengvai skaudinti, ar ne? Emocijos tada visai išvadini ir labai gerai. O pavėluotas pokalbis kada būna? Kada per vėlų jau?
1: Kalbėti apie problemas, ypač rimtesnės, kurios, na, kelia didesnį skausmą, na, ne vienam yra paprasčiau kalbėti konflikto metu, kai pyktis sukyla ir pradėjus vaidytis kaltinimais, kaip jūs jau užsiminė, daug lengviau išsakyti tą visą tiesą apie partnerį ir santykius, negu kalbėti apie tai ne konflikto metu.
2: Jo, bet kodėl tas, kas netinka, žmonėms labai mažai žmonės klausė vieno, kas tau netinka, daugiausia, ko nori. Tai dar toks santykiuose labai dažnas klausimas. Ko tu nori? O kiek žmonės klausia, o ko tu nenori? Mat pati dabar galėtum sakyti, ko tu nenori?
1: Konfliktų.
2: Konfliktų, jo. O ko nori?
1: Harmonijos, pusiausvyros santykiuose.
2: Jo, pagalvot reikia. Dabar tik kalbi kaip Pieterį, įdomu, ką sakytum, jeigu nebūtų mikrofonų. Tada visai kiti norai būtų, ar ne? Tai va, kad žmogus galėtų išsakyti tai, ko jisai nenorėtų, reikia labai atver širdį. Ir tie dalykai gali kartais ir įskaudinti, ir nerimą sukelti, ar ne? Ir aš manau, kad tos emocijos, kurios santykių metu užvaldo žmogų, iš ko konfliktai gali kilti, jų niekur nepadės. Jos, jeigu yra viduje, jos verda, jos ten stovi, auga, burbuliuoja kaip koks vulkanas ir jau konflikto metu pukštis įsiveržia viskas. Ir tada išsako, būtent kaip sakėjai apie tai, kad lengviau ir įžeisti, lengviau ir pažeminti kitą ir sutrypti, bet ar žmogus iš tikrųjų dėl to bendrauja, kad pasiekt tokius santykius.
1: Taip, gal yra kažkokių kitų būdų išsiaiškinti. Paskambinkit ir papasakokit jums, kaip jums pavyksta tų dūmų namuose išvengti.
2: Arba papasakokit, kaip jos sukelti tuos dūmus pavyksta. Ypač to moterim, kurios labai nori konfliktų, nes tada jos aikštingos tampa, labai reikšmingos, o vyras gali ir nepastebėti, kad ta moteris yra, jeigu nėra konfliktų ir skandalų. Tai ta reikšmingumą tokiais būdais moterys tikrai kai kurios labai puikiai pasiekia. Moteriai labai lengva sukurti tokią viziją vaikui, kad tas tėvas nenupirko tau tanko, tau nenupirko kompiuterio, jis tau neduoda žaisti, jisai tau neduoda pinigų, jis nesirūpina tavim, va matai, koks tas blogas tėvas. O kad jinai pati turėtų tos dalykus pasirūpinti, lygiai kaip tėvas, nėra. Bet tas, aš labai daug žinau ir šeimų, kurios skiriantis vaikus naudoja būtent va, tokiems konfliktams išspręsti, tai ne tik konfliktams, bet ir bendro gyvenimo. Ir tie konfliktai, kurie yra kuriami, tai moterys jos pačios kuria tos specialiai, kurie kaip padaryta konfliktą, galbūt kartais ir trūksta dėmesio, kaip eglutę galvojat? Ar dėmesį įmanoma tokiais dalykais atitraukti vyru ar ne? Kaip manai? Ką daryt, kad tas vyras atkreiptų dėmesį į moterį, jeigu jie jo trūksta?
1: Na, kažkokiais kitais būdais bandyti, ne konfliktais.
2: Na, pavyzdžiui.
1: Na, kažkokia bendra veikla, kuri patiktų ir vyrui, ir moteriai.
2: Nu, jeigu vyrui nepatinka. Man, aš turiu savo žaidimą, sėdžiu prie kompiuterio, susirašinėju ten su kažkokiais tai draugais, XX pažintys ar dar su kažkuo, man ten daug įdomiau, negu su tavim kalbėti. Kaip tą vyrą įmanoma atitraukti iš ten ar ne?
1: Na, nežinau, čia priklauso.
2: Nu, kokios priemonės? Ką darytum pati?
1: Na, reikėtų kalbėtis.
2: Va, jeigu su tavim nekalba. Sako, netrukdyk man čia, pažiūrėk, va čia kiek nuogų moterų, aš čia visokių gražių, su gražiais ripuliukais visokiais, ką tu čia man dzirzė, jakis lendi.
1: Na, nežinau, ką tada daryti.
2: Tai kodėl nežinai? Žinai. Sugalvotum ar nesugalvotum nieko?
1: Na, nežinau.
2: Tai skambinkite moteris ir mums padėkite eglutai, kaip atsakyti mano klausimą. Ką daryt, kad vyras atkreiptų dėmesį? Tai čia yra pakankamai rimtas dalykas, nes moteris, matot, kartais to dėmesio nori per daug, nes įsivaizduoja, kad jinai svarbiausia gyvenime. O kad būti svarbiausia gyvenime, tai reikia, kad vyras tave mylėtų, kad jisai tave gerbtų, kad jisai tavim grožėtųsi. Dar vaikšto, žinot, nesiprausus, apsileidus, kažkokio mes šiandien kartą kalbėjom, jinai nekalba kažkokių tai dalykų, neįsigilina į tą žmogų, kas jam iš tikrųjų įdomu yra. Ir jinai primetinėja savo nuomonę visur, ir jeigu tas vyras elgiasi kitaip, negu jie atrodo, kaip turėtų būti, jinai pradeda jį mokyti, pradeda jinai keisti tą vyrą, tą vyro elgesį skatina kitaip daryti ar panašiai. Ir pagal ką jam gyventi? Ar pagal savo supratimą, ar pagal taip, kaip moteris nori. Tai jeigu moterė vyras paklūsta, ar moteris gerbia tokį vyrą, kuris kaip be benčiukas linkčioja galvą visą laiką? Nu, ar tau toks patiktų vyras? Kad skuduras toksai būt, kad pamintyt gali visur jį.
1: Ne.
2: O kokio, kaip tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, vyrą, kuris tave mylėtų, gerbtų ir vat, ką tu turi daryti? O sunkus klausimai, ar ne? Reikia ištekėjusiai pagyventi, ar ne? Panelė, sunkiau sakyti tokius klausimus.
1: Taip, bet kokiu atveju reikia tą bendrą kalbą bandyti surasti.
2: Bet jeigu nekalba, pati žemaitė. Žinai, kad žemaičiai nekalba. Sakys, nu, nu. Ir viskas, daugiau nieko to nesako.
1: Na, tada kitą kartą pabandyti prakalbinti. Vis tiek kažkada pradės
2: skubėt. Ar po dienos. Tai va, ir per tą laiką gal paskui tau ir propult noras kalbinti. Vieną kartą pakalbinai nekalba, antrą kartą nekalba, tai galvoja, nu, visai jau nebeįdomu. Jau emocinio ryšio nėra, jau nėra įdomumo, jau manim nesidomi, nusivylęs. Tai laukiam, ar nejaugi jūsų šeimose nėra visokių pavyzdžių, kad pasidalintumėt su mūsų klausytojais. Tikrai aš manau, kad kiekvienoje šeimoje tų dūmų būna, vienose daugiau, kitose mažiau. Skambinkite, dalinkimės, ką daryti, kad tų dūmų būtų arba daugiau, arba mažiau, arba iš vis nebūtų. Ir kaip atstatyti tą emocinį ryšį, jeigu tarp žmonių jis prapuola. Ir kiek jisai svarbus yra tiek moteriai, tiek vyrai, kodėl vyras ir moteris skirtingai reaguoja į emocinius tokius dalykus ir kodėl nesusikalba žmonės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taigi sugrįžtam ir toliau kalbam apie įvairiausius konfliktus santykiuose, šeimuose. Galite ir jūs prisijungti prie laidos ir papasakoti, kaip jūs manot, ar nesusikalbėjimas tikrai yra dažna konfliktų priežastis.
2: Aš manau, kad mūsų klausytojai niekas neturi konfliktų, nenori nieko pasipasakoti, visi užsidarę tokie kaip žemaičiai, ar ne, kurie nieko nenori, kad apie juos žinotų. Bet mes vis tiek jūs raginam kalbėtis ir tas nesikalbėjimas tikrai yra pagrindinė priežastis, kada žmonės susipyksta. Aišku, sako, nekalbėčiau, tai nesusipyktume, gal irgi teisybė. Gerai, nekalbėti nieko, tai tada niekas vienas kitam neužgausi, neįskaudinsi, irgi gerai.
1: Bet jeigu įtampa tvyro vis tiek santykiuose nesikalbant, tai irgi negerai.
2: Tada ateis laikas, kada sprogs. Nes jeigu yra įtampos viduje ir jų neiškrausit, jūs jų nenuimsit, nepaleisite jų, tai jūs tikrai jūs lydės, po to prasidės jūsų neurozės visokios, galvos skausmai, ligos ir po to greita mirtis. Tai, kad kelias į mirtį tikrai visą laiką yra atviras ir žmonės labai skuba ten visi. Nors ten nieko gero nėra, nieko mes nežinom, kaip ten, gal ir gerai, kas ten žino. Bet vienas kitą mes graužiam, zirziam, erzinam, nesuprantam. Ir sakyk, jeigu tai kaip tu manai, kaip vyrai ir kaip moterys, vat kiek yra lyčių skirtumai ir pagal tą fiziologiją, vat, vyro, moters, emociniai visi susijaudinimai, kaip viskas vyksta vieno žmogaus ir kito žmogaus?
1: Na, moteris gali kelti konfliktus tada, kai atvėsta santykiai arba kai jos pajaučia emocinio ryšio su vyru trūkumą ir konfliktas tada padeda tiek sukelti, tiek išlieti emocijas. O praėjus konfliktui ne viena pora susitaiko ir tada, kuriam laikui jau būna vėl atkurtas tas tarpusavio ryšys, kurio moteris ir siekia.
2: Nu, tai matai, kad tada gaunasi taip, kad visai gerai pasimušti. Nu, vat, susimušėm, susipliekėm žodžiais, ar net ir fizinį, gali būti ten vienas kitam pliaukštėl per žandą, ar dar per kurią nors minkštą vietą. Ir visai gerai, po to susitaiko, abu nulibu, išleido garą ir vėl gerai, ar ne?
1: Taip, po kurio laiko vėl toks pat konfliktas. Na ir taip, galbūt tiem šalantiems santykiams, na tai tokios gyvybės šiek tiek įneša, bet toks būdas, kaip ir specialistai sako, gali duoti laikiną rezultatą ir yra labiau žalingas negu naudingas. O kalbant apie vyrus, jie į konfliktus reaguoja kitaip negu moteris ir tą lemia ta skirtinga lyčių fiziologija. Moters emocinis susijaudinimas vyksta lėčiau ir jis nėra toks stiprus. Taigi moteris gali toleruoti ilgiau trunkančius konfliktus ir greičiau nuo jų atsigauna. O vyras įsiaudrina labai greitai ir jam reikia daugiau laiko atsigauti. Na ir dėl to dalis vyrų stengiasi išvengti kylančio konflikto arba pasitraukia, nekalba, užsidaro. O tada moteriai gali atrodyti, kad vyras ją atstumia, na, kai vyras tokiu būdu bando nusiraminti ir išlaikyti tą vidinį stabilumą, kadangi jis jaučia, kad pasidavęs konfliktui gali nesusivaldyti ir prarasti kontrolę. Na ir dėl šios priežasties apie problemą su vyru galima kalbėti tik ramiu tonu.
2: Jo, o jeigu ramus tonas nesigauna, ką tada daryti, ne? Ir pajutęs, kad yra puolamas vyras, ar ne? Ar kad kyla konfliktas, ką vyras daro tada? Negali nei susigaudyti aplinkoje, ar ne, jau logiškai mąstyti, jam tik tai norisi duoti nosį ir ar dar kažką tai padaryti. Ir vat visi jo vidiniai resursai būna sutelkti į pastangas neprarasti vidinę kontrolę. Nes praradus vidinę kontrolę, žinot, kaip būna, kaip vyra išveda iš kantrybės, moteriai turbūt kančių būna daugiau, bet gal jos to ir siekia. Kaip išėti iš užburto konfliktų ratų?
1: Na, viena iš technikų, kaip tai padaryti, tai yra tiesiog keisti tų konfliktų dinamiką. Konfliktų išvargintai porui dar vienas konfliktas, na, yra dar vienas lašas į tą abiejų partnerių kantrybės taurę ir dar vienas pliūpsnis nemalonių patirčių, kurios, na, ir užgožia tuos šiltus tarpusavio jausmus. Konfliktai, žinoma, dažniausiai niekur neveda ir suvokus, tai galima juos tiesiog nutraukti. Ir daugeliu atveju šiomis technikomis problemų išspręsti nepavyks, bet tai gali būti pirmas žingsnis sprendimų link. Tik nutraukus įprastą problemų sprendimo būdą, šiuo atveju konfliktus, ir susidaro galimybė ieškoti efektyvesnių variantų.
2: Jo, o efektyvesni variantai tai yra susikalbėjimas. Ir jeigu žmonės galėtų nekonfliktuoti, o kalbėtis ir tiesiog išsakyti, kas patinka, kas nepatinka, ko nori, ko nenori, manau, tikrai rastų išeitį ir būtų tikrai efektyvesnis variantas nei konfliktuoti, pyktis, muštis, dar baisiau būna, kada vienas kitą iš viso trypti nori, sunaikinti ir atrodo, kad jisai pats blogiausias. Tai, kad to išvengti, tai reikia visada kalbėtis.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Žmonių sako, jeigu jau vienas kitą tik tai graužia, tai geriau išsiskirkit. Tai taip padarė apie 60, sako, net daugiau procentų Lietuvoj porų, kurios nesugebėjo susidėlioti ir kaip daryti. O konfliktų kaip išvengti, tai sakau, arba susitarti žodį kažkokį, tai arba atsakyti kažkaip, tai dar apkabinti vienas kitą, padėti vienas kitam už rankos, paimti ir dar kažką. Tai. Ir kitas dalykas dar yra konflikto vietos. Žmonės atsisėda į automobilį važiuot kartu, nu, 3 minutės 5 praeina, jau jie pradeda pliektis. Tai reikia sodinti tada žmoną į antrą, į priekabą, kur duos ar į bagažinę, arba bent jau į antras sėdinę už nugaros, kad nebūtų šalia. Jau irgi išeis, ar virtuvėje, arba miegamajam pradeda, ar ten, ar kažkur tai yra tos vietos, kur pykstasi. Reikia neiti į tas vietas. Ir tiesiog išvengti, jeigu matai, kad su žmogum neišeina, kitaip, tada reikia atsitraukti, bet tai vėlgi atsitraukimas vėl veda į atskirą gyvenimą. Ir tada žmogus pradeda ieškoti, kur jam būtų gera, kur jam miela, kas jam dėmesio skirs ir taip toliau. Tai čia nepaprastai sudėtingi dalykai ir manau, kad kitą dieną vėlgi tik taip dalyvaukit aktyviau, jeigu norit įspręsti kažkokias problemas, pasidalinti savo patirtimi, nes aš suprantu, kad tos temos atvirai kalbėti žmonės nelabai nori, bet reikia kalbėtis. Nesikalbėsim, tai ir nesusitarsim.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydė.

and I get a feeling that I've seen the last of you. Rio

get a feeling that I've seen the last of you. Rio.

0: Frequency 4.0 लीजिए। 16.94 और 25.08 मीटर बैंड।
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnorus nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalis intensyvėjant dronų incidentams. Toliau aiškinantis, kodėl gyventojai iš karto nebuvo informuoti apie jų duomenų vagystę iš registrų centro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sako, kad institucija tiria, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos leido visuomenę informuoti vėliau. Ji kartojo, kad pirminė informacija apie incidentą inspekcija iš registrų centro ir migracijos departamento gavo balandžio pradžioje, vėliau ji buvo tikslinama, gegužės viduryje inspekcija savo iniciatyvą pradėjo tyrimą. Duomenų inspekcijos vadovė anksčiau yra sakiusi, kad gyventojai, kurių duomenys pavogti, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Inspekcija taip pat registrų centrui gali skirti 60 tūkstančių eurų siekiančią baudą už duomenų nutekėjimą. Pakruojo rajono savivaldybė imasi papildomų priemonių, siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajono savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Tarnyba Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6 tūkstančių eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos santoms ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone būtų skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 naujų automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose ras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Valstybinės miškų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausių monitoringo duomenis skelbė, Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausi neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausia eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Valstybinė miškų tarnyba skelbė, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti 2 žmonės, o Aljansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimų. Rumunija šį incidentą, pirmąjį dronų sudužimą gyvenamajame name, už Ukrainos ribų, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais, pavadino rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Marjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyjivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapai tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Marjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės

0: nuo kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje, pranešė vyriausybė. Italijos ministrė pirmininkė išsiųstame laiške ES lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 18-19 dienomis, darbotvarkę. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių dviejų Afrikos šalių. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimo benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8 procentų.
1: Sportas.
0: Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio štangos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg penktą vietą užėmė Marekas Polkovskiai, išspaudęs 240 kg. Lietuvos atstovą nuo bronzos skyrė tik 5 kg. Toje pačioje svorio kategorijoje Mantas Senkevičius nepakėlė pasirinkto pradinio 230 kg svorio, todėl liko neklasifikuotas. Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki dviejų pergalių lygų 1-1. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas, temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur griaudės per kūnyje. Besikeičiančios krypties vėjas pūs 50 m per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių.